0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Руда, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного енергонезалежного оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 063-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Синьо.

0: Dans la nuit.
1: Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Чоловік знайшов уламки збитого дрона після атаки. Приніс додому, спробував розібрати у дворі. Бойова частина здетонувала, і він загинув на місці. Вітаю, мене звати Олександр Хорунжий, я представник ДСНС. Розумію, коли знаходиш дивний предмет чи уламок, завжди цікаво підійти ближче, роздивитися чи сфотографувати. Але навіть найдрібніша деталь збитого дрона або ракети – це не сувенір. Уламок може вибухнути просто від твого наближення. Крім того, він може виділяти токсичні речовини, небезпечні для здоров'я. Не ризикуй заради цікавості. Будь ласка, подбай про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
1: Соціальна реклама на Коростень FM. Thank you.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: Жінка йшла до зупинки звичним шляхом, знайомим до найменших дрібниць, не підозрюючи, що після нічної атаки там затаїлася міна-пелюстка, скинута з дрона. Один крок, і земля під ногами вибухнула, залишивши її боротися за життя. Вітаю! Мене звати Олександр Хорунжий. Я представник ДСНС. Хочу попередити вас про нову загрозу. Ворожі дрони стають ще більш небезпечними. Тепер вони можуть нести касетні боєприпаси та інші вибухові пристрої. Навіть збитий безпілотник залишається смертельно небезпечним. Ми не можемо контролювати ворожі атаки, але наша спільна уважність після кожної атаки – це те, що реально рятує життя. Будь ласка, помічай будь-які зміни навколо себе та навчи цієї простої звички своїх близьких. Подбай про власну безпеку та безпеку тих, кого любиш. Побачив підозрілий предмет? Стій, не чіпай, відійди, телефонуй 101. Помічай зміни.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

take your time. Here's my key, philosophy. A freak like me.

0: Говорить Коростень FM.
1: Триває війна, розв'язана Росією проти України. Щоранку о 9-й годині на всій території нашої держави згадуємо українців, які віддали свої життя. Всіх. Всіх, хто воював. Усіх військових та всіх цивільних. Дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

0: вітає.
1: Захисники і захисниці, у цей день хочеться сказати вам сотні дякуємо. Не лише сотні, тисячі, десятків, тисяч, мільйонів українських сердець дякують вам не лише сьогодні, а щодня і щомиті. За мову, за волю і за рідне небо над головою. З Днем захисників і захисниць України сьогодні, 1 жовтня. Прайм-тайм на хвилі 107.5 Користань FM. Будьте з нами.
0: Новини на Коростень FM.
1: У Коростені вшанують захисників і захисниць України. Сьогодні, 1 жовтня, у Коростені відбудуться пам'ятні заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. У програмі – мітинг та покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України, які загинули за незалежність України, вшанування героїв на алеї пам'яті та відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Руслана Грабовського. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну та шануємо тих, хто продовжує її захищати. У Коростенській громаді школи тимчасово переходять на дистанційне навчання. З 1 по 5 жовтня у закладах загальної середньої освіти громади навчання проходитиме дистанційно. Таке рішення школи ухвалили самостійно на педагогічних радах з урахуванням безпекової ситуації та частих повітряних тривог. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Батьки за потреби можуть приводити дітей. Про подальші зміни в організації навчання повідомлятимуть додатково. У Коростені працюють над цифровізацією послуг для ветеранів. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради відбулася робоча зустріч щодо розвитку цифрових можливостей громади. Представники управління праці та соціального захисту населення обговорили цифровізацію міських послуг для ветеранів і ветеранок. Мета – зробити отримання необхідної підтримки простішим, зрозумілішим та доступнішим. Зустріч відбулася в межах міжнародного проєкту технічної допомоги за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та Академії електронного управління Естонії. Напередодні Дня працівників освіти у школі мистецтв імені Анатолія Білошицького відзначили педагогів та працівників закладу за професійну працю, сумлінне виконання обов'язків та внесок у розвиток мистецької освіти. Працівників нагородили 3 грамотами виконавчому комітету Коростенської міської ради та 2 подяками міського голови. Попри виклики воєнного часу, колектив продовжує працювати, допомагаючи дітям розвивати таланти, навчатися та залишатися у світі мистецтва. На Коростенщині піротехніки ДСНС обстежили понад 19 тисяч квадратних метрів території. У Малинській громаді триває гуманітарне розмінування територій, де внаслідок російської агресії могли залишитися вибухонебезпечні предмети. За минулу добу сапери обстежили понад 113 квадратних метрів, а загальна площа перевірених територій уже перевищила 19,1 тисяча квадратних метрів. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета не наближайтеся та не торкайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте 101 або 102. У Коростені чоловік втратив майже 43 тисячі гривень через шахрайство. 28 вересня до поліції звернувся 46-річний коростенець, який розповів, що після розмови з працівником ніби банку втратив кошти. 46-річному коростенцю зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито оформлені кредити. Чоловік перейшов за надісланим посиланням і встановив невідомий додаток. Після цього з його банківських карток було переказано 42 985 гривень. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають не встановлювати невідомі програми та не повідомляти стороннім пін-коди, СВВ, паролі, коди з СМС. У разі підозрілих дзвінків самостійно телефонуйте до банку за офіційним номером.
0: Новини на Коростень FM.
2: Погода на Коростень FM.
1: А зараз про погоду в Коростенському районі на 1 жовтня. Коростень плюс 4, плюс 19. Увесь день у Коростені небо буде ясним і хмари не засмутять його своєю присутністю. Без опадів. Овруч плюс 6, плюс 19. Увесь день в Овручі буде триматися ясна погода. А ввечері на небі з'являться хмари без опадів. Лугини плюс 4, плюс 19. У Лугинах хмар спостерігатися в цей день не буде. Він обіцяє бути ясним без опадів. Народичі – плюс 5, плюс 19. Увесь день у Народичах небо буде ясним, але ввечері, можливо, погода зміниться на хмарну, без опадів. А ось що говорить народний прогноз погоди. 1 жовтня відзначається свято Покрови Пресвятої Богородиці. Якщо журавлі відлетять, то на 14 жовтня буде перший мороз. Якщо ні, то до 2 листопада на мороз годі чекати, сльота стоятиме. А ще помітили, яка погода 1 жовтня така буде 1 квітня.
0: Погода на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Діджей,
3: священник,
4: тату-майстер,
5: економіст,
6: ріелтор,
7: ювелір,
8: барбер,
9: комік,
10: ведуча,
11: касир,
12: співак,
13: лікар,
14: архітектор,
15: психолог,
16: фотограф,
17: аніматор,
18: підприємець,
19: айтівець,
20: пожежник,
21: електрик.
22: Плюс! У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Жовтня сьогодні в цей день лише найкращі слова вітань та подяк нашим захисникам та захисницям України. Але не тільки тому, що сьогодні 1 жовтня відзначається дуже-дуже багато і урочистих, і пам'ятних, і просто веселих, і навіть музичних свят. День захисників та захисниць України. Для нашого міста Коростеня храмове свято Покрова Пресвятої Богородиці. Міжнародний день музики. Всіх музикантів вітаємо, зокрема, і всіх, хто ходить до нашої школи мистецтв. Там теж дуже багато музики. День українського козацтва, Міжнародний день людей похилого віку, День ветерана. А з радіо ці дні об'єднує рідна музика. Тож сьогодні поговоримо про українські хіти осені 2026. Що слухали найчастіше українці у вересні цього року? Далі. Хіти вересня 2026 року. До речі, слухайте наші хітлайни на 107.5 і дізнавайтеся про хітову музику першими. Там ми не лише вмикаємо цю пісню, а також розповідаємо, що це за пісня, про автора та композитора пісні і найцікавіші факти. Тому хітлайн ввечері завжди для вас. Отож, найчастіше у вересні українці слухали «Колібрі» та «Злата Ко», «Червоний мак». Один із головних хітів місяця, номер 1 у Ютубі, у Ukraine, наприкінці вересня, та номер 2 у Spotify 26 вересня. Уявляєте, наскільки популярна пісня? Нікіта Кісельов, «Крила лелеки» теж є в нашому хітлайні. Стабільно високо і в Spotify, і в Ютубі. Дуже багато прослуховувань та переглядів. Альона Омаргалієва, «Фанат», номер 3 у локальному українському тижневому чарті з 21 по 27 вересня. Займала саме пісня Альони «Фанат». Фіїнка, «Афини», помітний підйом у Spotify наприкінці місяця. Древо, «Енкарапіста», теж лідирує і займає дуже такі, знаєте, переможні позиції, помітний підйом. І Древо, «Енкарапіста» серед лідерів Ютубу та радіоефірів. Залишається далі. Анна Трінчер, «Маргарита», одна з найчастіше ротованих українських пісень на радіо. Теж, до речі, можна слухати на Коростень FM 107.5, зокрема і програмі «Хітлайн». Анна Трінчер, «Маргарита» є. Дорофеєва, «747», теж номер 1 за кількістю радіоплеїв у тижневому чарті з 22 по 28 вересня, а також у топ-20 YouTube Ukraine. Макс Барських не складається у топ-20 Spotify. Максим, так, набрав дуже багато переглядів і дуже багато прослуховань набрала його пісня «Не складається». Мама Ріка на нашій вулиці тримається серед популярних українських треків на Spotify. І знову ж таки, Альона Маргалієва, «Не п'яна закохана», ніби вже давно чуємо цю пісню, танцюють під неї під час ювілеїв та весіль, але Альона займає знову лідируючу позицію, одна з найстабільніших пісень у Spotify Ukraine та YouTube Ukraine. Нікіта Кісельов, знову ж таки, так, Нікіта з піснею «Вівтар», номер 5 YouTube Ukraine наприкінці вересня. Ну і, звісно, ДНК і «У темну ніч» також у топі YouTube Ukraine. Тож далі, ДНК і «У темну ніч». Нехай кожен захисник повернеться живим і здоровим найшвидше додому. Обніме дружину, діток, батьків, сестер і всіх рідних. Наша любов з вами, наші мужні і хоробрі. Слава ЗСУ! ДНК і «У темну ніч».

0: Коростень FM 107.5.
1: Гороскоп на Коростень FM.
0: Гороскоп на хвилі 107.5 Користання ФМ 1 жовтня. І ще сьогодні раді зірки для кожного із знаків зодіаку Овни. День вимагатиме зосередженості. Не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Увечері можливе приємне спілкування. Тельці – гарний день для роботи, покупок і наведення порядку у справах. Хтось із близьких може потребувати вашої підтримки. Близнюки, очікуйте новин або несподіваної пропозиції. Вдали час для переговорів, навчання та нових знайомств. Раки, не дозволяйте чужому настрою зіпсувати ваш день. Зосередьтеся на власних планах і довіртеся інтуїції. Леви, день сприятливий для активності та самопрезентації. Ваші ідеї можуть отримати підтримку, якщо ви чітко їх озвучите. Діви, варто завершити старі справи, перш ніж братися за нові. У фінансах краще уникати спонтанних витрат. Терези, на вас чекає насичений день, можливе цікаве знайомство або розмова, яка змусить по-новому поглянути на ситуацію. Скорпіони, не поспішайте відкривати свої плани всім навколо. День добре підходить для тихої, зосередженої роботи. Стрільці, чудовий момент для нових задумів, не бійтеся проявити ініціативу, саме від вашої активності залежатиме результат. Козороги. Робочі питання вийдуть на перший план. Наполегливість допоможе досягти бажаного. Але не забувайте про відпочинок. Водолії. День може принести несподіваний поворот у планах. Не опирайтеся змінам, вони можуть відкрити цікаві можливості. Риби. Прислухайтеся до своєї інтуїції. У стосунках краще говорити прямо, а увечері знайдіть час для того, що приносить вам задоволення. Ось такий гороскоп 1 жовтня, четвер.
1: Гороскоп на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені вшанують захисників і захисниць України. Сьогодні, 1 жовтня, у Коростені відбудуться пам'ятні заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. У програмі – мітинг та покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України, які загинули за незалежність України, вшанування героїв на Алеї пам'яті та відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Руслана Грабовського. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну та шануємо тих, хто продовжує її захищати. У Коростенській громаді школи тимчасово переходять на дистанційне навчання. З 1 по 5 жовтня у закладах загальної середньої освіти громади навчання проходитиме дистанційно. Таке рішення школи ухвалили самостійно на педагогічних радах з урахуванням безпекової ситуації та частих повітряних тривог. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Батьки за потреби можуть приводити дітей. Про подальші зміни в організації навчання повідомлятимуть додатково. У Коростені працюють над цифровізацією послуг для ветеранів. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради відбулася робоча зустріч щодо розвитку цифрових можливостей громади. Представники управління праці та соціального захисту населення обговорили цифровізацію міських послуг для ветеранів і ветеранок. Мета – зробити отримання необхідної підтримки простішим, зрозумілішим та доступнішим. Зустріч відбулася в межах міжнародного проєкту технічної допомоги за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та Академії електронного управління Естонії. Напередодні Дня працівників освіти у школі мистецтв імені Анатолія Білошицького відзначили педагогів та працівників закладу. За професійну працю, сумлінне виконання обов'язків та внесок у розвиток мистецької освіти працівників нагородили 3 грамотами виконавчого комітету Коростенської міської ради та 2 подяками міського голови. Попри виклики воєнного часу, колектив продовжує працювати, допомагаючи дітям розвивати таланти, навчатися та залишатися у світі мистецтва. На Коростенщині піротехніки ДСНС обстежили понад 19 тисяч квадратних метрів території. У Малинській громаді триває гуманітарне розмінування території, де внаслідок російської агресії могли залишитися вибухонебезпечні предмети. За минулу добу сапери обстежили понад 113 квадратних метрів, а загальна площа перевірених територій уже перевищила 19 тисяч квадратних метрів. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета не на наближайтеся та не торкайтеся його. Відійдіть у безпечну відстань і телефонуйте 101 або 102. У Коростені чоловік втратив майже 43 тисячі гривень через шахрайство. 28 вересня до поліції звернувся 46-річний коростенець, який розповів, що після розмови з працівником нібито банку втратив кошти. 46-річному коростенцю зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито оформлені кредити. Чоловік перейшов за надісланим посиланням і встановив невідомий додаток. Після цього з його банківських карток було переказано 42 тисячі 985 гривень. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 «Шахрайство Кримінального кодексу України». Правоохоронці закликають не встановлювати невідомі програми та не повідомляти сторонням ПІН-коди, СВВ-коди, паролі, коди з СМС. У разі підозрілих дзвінків самостійно телефонуйте до банку за офіційним номером.
0: Новини на Коростень FM. Соціальна реклама на Коростень FM.
2: Хтось звик працювати руками, хтось – головою. Хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі. Хтось – тримати все під контролем. У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна – одна. З Днем захисників і захисниць України.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: 107.5.
1: Тема дня.
2: Їм назавжди 26 і 27. Вони живуть в серцях своїх рідних, в пам'яті вдячних людей та в молитві всієї України. Наші герої – Олексій Кутишенко та Олександр Мокеров. Історії війни та болю материнських сердець сьогодні в День захисників та захисниць України на радіо Користань FM 107.5. І в нас в студії мами наших героїв – пані Тетяна та пані Наталія. Мої вітання.
3: Так.
2: Сьогодні такий пам'ятний день, 1 жовтня, День захисників та захисниць України. Ваші хлопці, ваші сини, наші захисники, наші герої. І сьогодні вони наші янголи. Вони не поряд з нами в фізичному житті, але вони в серцях всіх, в серцях ваших, в ваших думках, у ваших снах. І вони поряд з вами. Сьогодні ми хочемо саме в програмі «Темі дня» познайомитися більше з Сашком, з Олексієм. Я особисто Олександра знаю, тому що дуже часто ми разом бували на музичних джемах, де він виступав зі своїми друзями, слухала його пісні, як він грав на гітарі віртуозно, дуже круто. Також і з Юрою Нестерчуком вони співпрацювали. Ну, вся музична спільнота, молодь, культура, всі знають Олександра. І сьогодні дуже боляче дивитися на фотографії і розуміти, що вже не почуєш пісню, але можна слухати пісні, зокрема і сьогодні. На радіо прозвучить палестинська пісня, де він теж грав, де можна подивитися і кліп, де він грав на гітарі. Зокрема, він і в фільмі короткометражному знімався, ми теж покажемо. І з Олексієм, на жаль, я не знайома, але сьогодні ми більше познайомимося з ним. Ми бачимо фотографію. Позаду вас є 95-та бригада, наша відома бригада, славнозвісна. Сьогодні вона в гарячих точках захищає нашу Україну, зокрема і на Донецькому напрямку, і Запорізькому напрямку побратими. Я думаю, що всі пам'ятають Олексія, і сьогодні ми більше познайомимося з ним. Пані Тетяна, Олексій дуже молодий. І він уже пройшов АТО, він побував уже під час повномасштабного вторгнення, але його життя обірвалося на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Такий молодий, 26, так йому було всього років?
3: Так, так.
2: 26 років, а він уже і пройшов АТО, і пройшов різні гарячі точки, і захищав нашу Україну, я б сказала, з маличку. Він після школи, як він пішов служити? Розкажіть, будь ласка.
3: Ось ви сказали, пані Наталі, син з піснями зв'язаний, у мене з спортом.
2: Вільна боротьба.
3: Вільна боротьба.
2: Можливо, тоді ще ми ще не запрошували в студію. Зараз ми частіше вже спортсменів запрошуємо, діток, і більше з ними знайомі. А раніше в нас радіо ще не було таких подкастів, і ще на той час дійсно ми не познайомилися з ним ближче.
3: Дуже хороший тренер був.
2: Хто в нього тренер? Богдан?
3: Гулаков. І Гулаков.
2: Чи тато його?
3: І тато, і син. І тато, і син. У мене Альошик маленький такий був ростом. А як став займатися вільною боротьбою, в їх вже була така команда на той час. Дуже багато. Дуже багато і спортсменів, і майстера вони були. Все їздили, об'їздили. І оце йому дуже помогло. Потім же ж після школи, ну там трошки поучився, армія. Тоді теж йшли хлопці. Півтора року він в армії був. І все йому чогось хотілося, сказав, у мене саме краще получається. Все оце військовий спорт, тренування, все. Йому все легко це давалось. Дуже легко. І в травні травні закінчив службу в армії при інституті Корольова в Житомирі, там навчальний центр був, і написав контракт на 95.
2: Йому це дуже... був який рік?
3: 15-й.
2: Чому він так вирішив? Підписати контракт, піти служити?
3: Ну, я не знаю. От кажу, у мене краще все так виходить. Стрибав з парашута. Дуже оце є крос і все. Оце все, тренуровки. Йому дуже легко давалось. Кожного разу оце як якісь там змагання, навіть в частині, перший, як зразу був, перший батальйон його був. Кращий спортсмен. Там теж кубок отримав. А тут, як їздили на змагання, зразу в школі таке трошки, ну це ж уроки пропускали, все. Але то таке було. Але як зараз я гляну вдома на тіє кубки моїх дітей, на тіє грамоти, значить я недаром їх відпускала. Хоч казали деякі, а ви їх тільки научили біться. Ну біться то треба знати як ще. Але і в Білорусі був, і скільки в Кострому їздили. Важко було відпускати, звісно, на маршрутці. А скільки в нас тут? І я теж приходила. Я приходила, як вони так боролися.
2: Вболівали за нього, так?
3: І так, і туди, і сюди, і туди, і сюди. А, не переживайте. Хлопці ці при мені всі виростали. Що вони саме тоді так всі. Ну, і такі, ну, я не знаю, тоді такий колектив був. Що багато було спортсменів, даже хлопці зараз служать, і дзвонять, і все. Ну, так. А потім АТО, і часів Яр, Краматорськ, Слов'янськ, скільки ми туди всього висилали. От є самі Резетки, оте все. Сєвєродонецьк був, казав, дуже красиве місто, дуже красиве. Ну, чогось не боявся, от не боявся. Але був такий один момент, каже, постирав футболочку, тільки повісив. І зразу прошило, як вон той бліндаж, не знаю, спустився, стався живий. Там остався живий. Вони так півроку на Донецькій. Донецький тоді в їх ще командіром був братішко. Побуде трошки, ну як, не трошки, вони півроку, приїжджали сюди, знов туди, знов, там вже такі, ну хлопці, вони як ото згуртовані були. Було страшно, да, вони дежурили по двох, ходили, але якось тоді, ну я не так переживала, чогось ще тоді, тіє роки не дуже до нас доходило, що це ж...
2: Не було розуміння, що там відбувається, да, настільки, да, як зараз. Ми ще повернемося до розмови, пані Наталія. Сашко теж був непосидючим, так, у дитинстві, як і Олексій.
0: Так.
2: Спортом теж займався, окрім музики? Який він,
0: ну,
2: був?
0: Так. Ну, Сашко був, він таким був різнобічним, його все цікавило на світі. Він, ну, скрізь намагався приймати участь.
2: Так. У вас є ще в родині діти?
0: Так, ще молодший син Андрій.
2: Як він пішов служити?
0: Ну,
2: мобілізація,
0: так? Так, він пішов служити.
2: Це який був рік?
0: 2024. Якби служба Сашка була геть коротка, на відміну від Олексія. Він в жовтні пішов служити. І...
2: 17 жовтня 2024 так. року.
0: Ну, і 16 грудня він вже був безвісти зниклий.
2: Яка бригада? 47-ма?
0: 47-ма.
2: Магури?
0: Так.
2: На Курському напрямку?
0: На Курському напрямку, так.
2: На той час там були жахливі події на Курському напрямку, дійсно. І, зокрема, там і 47-ма, і 95-та бригади захищали цей напрямок. Ми знаємо про ці події, які відбувалися в Суджі. Але завдяки нашим воїнам цей напрямок став вже дещо іншим.
0: Так.
2: Скільки він був безвісти зниклим?
0: 14 місяців він був безвісти зниклим. І в лютому місяці цього року був збіг ДНК, і ми його поховали.
2: Який він був? Навчався в другому ліцеї. Олександр Макаров.
0: Так, він навчався в другому ліцеї. Він завжди приймав участь в житті школи. Після 9 класу він пішов в коледж.
2: Наш.
0: Константин. Да, механіка, так, але його, якби ця справа не дуже захопила, то
3: мене
0: він
3: дуже
0: поїхав в
3: Європу,
0: в Київ.
3: От не моє.
0: Пробував себе в різних напрямках в Києві, але під час ковіду він, ну, змушений був повернутися в Коростень. Працював на ОХЛК, але під час повномасштабки його цех закрили, і він якби знову лишився без роботи. Його захопила там ювелірна справа, він, ну, займався. От, і, ну, якби він такий, я ж кажу, він був дуже різнобічний, в будь-який час дня і ночі він міг прийти на допомогу, навіть, ну, на шкоду собі.
2: Домашні тваринки є у вас?
0: Так, кішка.
2: Він любив гратися з кішкою?
0: Ну, так, він.
2: Але родини у Олександра не було своєї.
0: Ні, він не встиг одружитися, родину створити.
2: В Олексія теж?
0: Не встиг.
3: Є. Внучка в мене є, Сашенька. 7 років вже. Ну, вона знає, що тата, ну, так немає, але каже, тато є, тато на небесах, тато є. Знає, як любив, як цілував її, як на ручках носив. Ну, все. Це знає. Ну, тако немає. Нема. Важко, дуже важко.
2: Пані Наталія, як Олександр почав займатися музикою? Ми бачимо зараз, хто не бачить з радіослухачів прямому етері, може перейти на сторінку телеканал «Коростень ТВ», буде відео, є знімки наших хлопців-героїв, є гітара Олександра, дуже професійна гітара. Одразу можна зрозуміти, що, ну, він так, не аматор, не аматор, звісно. Як він почав займатися музикою?
0: Ну, десь років 16 він виявив бажання навчитися.
2: Він сказав, купіть чи подаруйте мені гітару?
0: Ми йому на день народження подарували гітару, так, і він самотужки навчився грати.
2: Він не ходив до школи мистецтв?
0: Ні, не ходив в музичну школу, він не ходив, так. Він сам навчився, ну, і весь час він вдосконалював свої можливості.
2: Які пісні грав? Дома для вас грав? Ви різні. Бували на його концертах?
0: Ні, якось так сталося, склалося, ніколи не була.
2: З друзями збиралися?
0: З друзями, так, вони збиралися, співали, де тільки можна, різні пісні.
2: У дворах музика лунала точно.
0: Ну, так, так, так.
2: Де ви проживаєте, в якому районі?
0: У військовому містечку.
2: Я думаю, що військове містечко чули пісні гітари
0: так,
2: від Макарова.
0: Так, так, я багато... Дуже друзів.
2: Якась пісня улюблена була в нього? Яку він міг награвати постійно?
0: Я на це не знаю, яка, ну, на англійській мові. Він якось виконував пісні.
2: А братик Андрій? Він менше набагато? Як вони товаришували?
0: Ну, так не дуже, так як і... Це часто хлопці як? Там б'ються, там, в дитинстві. Не дуже так.
2: А велика різниця в них?
0: Ні, 3 роки.
2: Невелика різниця.
0: Так.
2: А в Олексія є брати чи сестри?
3: Дуже брат. Дуже борець. Вадим Потішенко.
2: Скільки років Вадиму?
3: 28 зараз.
2: Він старший?
3: Ні. Зараз 28.
2: Зараз 28.
3: Він 98-го. Разом вони ходили, все. Ну, хлопці в мене спортсмени були.
2: Олексій Кутишенко, він коростанець?
3: Так, да, в 6-й школі ми. В 6-ту школу, в Фарзаводський садочок ходили. Тоді на той час у нас було 5 перших класів.
2: Який він був учнем? Уроки полюбляв робити, чи як всі хлопці?
3: Ну, такі, якби вчителя любив французьку, там Ганна Васильівна, от він понімав, щось приходив, дає на заняття і все. Ну, ще казали, якби ще трошки читав, то було все добре. А так він оце що послухав на уроці, мог переказати все. Бувало таке, що треба ж здачу віршів дати, все це. Кульбіда в нас тоді була директором. Дівчата його за перерву, Альоша вірші поучив. Там були конкурси теж, ці симпатії всякі, ну таке, це, як це воно?
2: Містер школи.
3: Да, симпатії оцих такі всякі. Потім ще вони якось виступали, я ж це не ходила, то Вадим допомагав йому, один співав, а другий там щось з цими самими акробатами, бо вони ж хорошо по спорту все мали. Ну, я не знаю. І ще одне, от уже як загинув, хлопці привозили рюкзак, сказали, такої усмішки більше ніколи не буде ні в кого. Весь час улибочка. Де б фотографії не були, скільки ми фотографувались, улибочка. І Саша так само. Саша теж. От іде по вулиці.
2: Внучка.
3: Ні, Альоша йде по вулиці, от може один раз поздоровитися, потім йде другий раз до тої людини, як ваше здоров'я, все-все. А як узнав, що в їх дівчинка буде.
2: Я маю на увазі внучка Саша.
3: Да, да. То вся вулиця знала, що в мене буде дочка.
2: Ну, якісь радів, такі радів ці звісті,
3: друзі
2: так?
3: були, але самі-самі, як то кажуть, крепкі друзі, ті, що там були. Тут багато побратими таких, що підводили.
2: Наталія.
3: Але самі кращі Андрій Сокіх.
2: Олександр, який був в школі. Другий ліцей. Яким запам'ятав його?
0: Ну, він теж таки був гіперактивний.
3: Казав, шабутниє. Шабутниє
0: да, в всьому участь приймав, везде йому все було цікаво, все йому треба було, везде треба було бути.
3: Да, да.
0: Так само і зі старшими він теж всіх міг попитати, як справи.
2: 24 лютого 2022 року. Всі ми ніколи не забудемо цей день повномасштабного вторгнення. Я знаю, що і Олександр, він хотів служити ще відтоді. Так. Відтоді, але його не взяли. Він волонтерив, він допомагав, підтримував. Як зустрів він цей день, пані Наталі?
0: Ну, справа в тому, що ми якби ще не зовсім розуміли, що відбувається. Ми всі пішли на роботу.
2: Він теж пішов на роботу.
0: Так, да, він пішов на роботу. Молодший був ще тоді студентом. Він, ну, ще тоді він якось, не знаю, яким чудом, тоді ще той ковід, він був вдома. І хлопці пішли на роботу, а я пізніше трошки на роботу йшла. І потім вже коли дізналася про це, розбудила вже молодшого, кажу, Андрію, вставай, у нас війна. Пішла на роботу. Ну і тож почали нас бомбити, ми ж тож всі почали розбігатися по домам, і звісно, що хлопці ми теж з роботи і повідпускали всіх. Ну і ми отак от почали збиратися, не знали, що робити. Хлопці сказали, що вони нікуди тікати не будуть.
2: Не виїжджали. Були в Користані, так?
0: Так. Ну, так ми і лишилися.
2: Допомагав, волонтерив?
0: Так, Олександр.
2: Чим займався до мобілізації?
0: Він працював на УХЛК. Тоді працював, ще цех їхній працював.
2: У нього не було броні?
0: Ні, тоді ще ж не було. Ну, так як і ви сказали, він ходив до військкомату, разів три. Тоді ще таких не брали.
2: Він хотів служити.
0: Так. Ну, але він ніколи не ховався.
2: Скільки років йому було, коли повістка прийшла?
0: 27. Уже на той час йому було 27. Ну, і він одразу пішов.
2: Як він переживав війну? Про що розповідав, чим займався, окрім того, що де волонтерив?
0: Ну, скрізь, де тільки можна було. Кому потрібна була допомога, він завжди поспішав.
2: Як саме?
0: Ну, як міг, чим міг. Де фізично, де там щось перевезти, комусь щось занести. Ну, де яка була потрібна фізично. Допомога, він допомагав.
2: Пані Тетяно, як зустріла ваша родина повномасштабне вторгнення? Де був Олексій?
3: Ой, я не скажу, де був, але 1 березня.
2: Він уже служив, так? На той час чи був в Коростені вдома?
3: За ніч пройшли комісію, все, і опять я в 95-ту. Я в 95-ту вже получився 13-й батальйон, казав мене в розвідку з мінометчиками. Одежі тоді ще так не було, ще ж вони чекали. Ми возили ту йому всю форму, все. Якраз тоді 6-7 в нас отожна Ворозького бомбили, і це ми везли на Житомир йому одежу. Важко, боялись, чоловіком дуже боялись, скажуть, о, що це ви, мов, везете. Перед самим Житомиром нас спинили, ну і що, куди далі вже казати, так, їдемо, веземо одежу до сина, бо ще не отримав обмундирування, нічого. Та й військовий побажав нам щасливої дороги, щоб сина зустріти, все. Приїжджаємо до в Житомир, де військовий інститут Корольова, там така велика вирва була, там страшне було. Аж зустрічає нас. Ну, тоді ходив, типу, як тероборона. Привезли цього теж усе, а потім як радувався, як їм поляки берці нові дали все. Потім ще 18-19 приїхав до нас, хотів дочку побачити усе. Перед цим Настя, невістка, кинула йому, як що, коло хати, все, ми вже тоді їх забрали в село. А коли приїжджає, мені не сказали, чоловік і Вадим зустрічав, зустрічали його в горщику, купив куклу і все таке йде. Як приїхав, я чуть не упала. А потім вже ходили вони все, і ходив кругом хати. Ходив, а Вадим мій дивиться та каже, невже прощаться приїхав? Сутки переночував, так вечором десь після обіду приїхав, а на другий день у 10 годин, але весь час був на телефоні. Паша, подожди, я приїду, тобі поможу. Паша, не їдь, Паша, ми двох будемо. Не знаю, хто. Коротше, ну, весь час на дзвіночку, що подождіть. Треба, потім каже, треба поміняти хлопців, треба їм їсти. О, треба там 200 є. І це до 10 часов, потім поїхав. Вадим його провів до Полісся. А тоді ж так, любу машину спини і завезуть. Ну, завезуть військового куди треба. І прямо в частину. Кожного дня дзвонив. Кожного. Я ж кажу, ми всі разом у хаті.
2: Після цього дня ви його більш не бачили? Чи ще зустрічалися?
3: Ні, не бачили.
2: Що це за день був?
3: Да, 18-19, коли дзвонить. Я хочу голос твій почути. Я хочу, то я ж кажу, все вранці. А завжди вранці говорив, дзвонить. Де ти, Альоша? Я на місці. Я нікуди. Ну, то і Настя, всі ми думали, значить, у частині. Так, як на місці, все спокійно, чого ж будемо кудись ми, так. Потім знову ввечері дзвонить. А я хочу голос твій почути. Я ж кажу, та я вже з усіма поговорив, я хочу твій почути голос. І оце
2: 24... Голос мами.
3: Да, 24-го числа ще вранці подзвонив. Ждем вечір.
2: 24 березня?
3: Так. Да. Ждем, нема. Почали Настя з Вадимом дзвонити, а я кричу, не чіпай, ти може зайняти, може подзвонить, може це. А потім сама до себе. А якщо вже на день народження, мій 29 березня не подзвонить. Це вже, але ж таке, вже ж у душі. 24-й, вже 27-й, 28-й. Нас тут уже шукали.
2: Чому вас шукали?
3: Ну, вже, щоб сказати, що немає. 24-го їхали завдання. Вони подзвонили тому чоловіку, який їм їсти варив, зустрічав їх все. Їдем картошку жарти. Вони їздили з мінометчиками. Ще Петя, Гаркуша з Оліївки, це вони двох були тими великими гранатомети, чи як вони такі великі. А мінометчики вже робили свою роботу, а вони їх оберігали. І от нема. А хлопці наїхали на міну. Хоча в той день вони не мали їхати, не мали. Просто в той групі мінометчиків не вистачало цих двох людей, і їх так як ото присоєдинили.
2: Він був зовсім поряд. Він був зовсім поряд з Коростенем.
3: Так, да, Матійки.
2: Народицька громада.
3: Народицька громада, Заріччя, Давидки. Там же початок, початок війни був. Там страшне було. Там зв'язку не було. Там один одний, за кущами одні стоять, потім другі наші є за кущами, а зв'язку немає. Там страшне робилось.
2: Там територія, яка тоді, на той час, у 22-му році, була окупована.
3: Там страшне було. Там було страшне. Але вже як прийшли наші хлопці, воно вже трошки тоді. Це вже, считайте, з 1-го, з 22-го, да, лютого, а це вже березень був. Трошки. Ну, треба було їхати їм на другій машині, на козаку, а вони на шашки цієї обикновенної. Треба було проїхати другою стороною, але сказали, проїдьте ще. Ну, то мінометчики проїхали, а ці є хлопці, що вже сиділи в машині. І якраз цей Петя і Альоша, ми на колесі сиділи. Взрив получився. Але дякую тим хлопцям, мінометчикам, вони їх всіх пособирали. А потім там такий взрив був, ми їздили туди. Показували нам лісники, розказували, де вони жили, хлопці. Люди допомагали дуже, дуже. І все, привезли в Коростень. Першу туди до народичів, потім в Коростень. То Петя 24-го зразу, а моя Люша 25-го ще мучився. Такий сивий-сивий був, а на голові як ото обруч видно вони, об машину чи об дерево, такий обруч отакої глибини. Губи тут все спаляне, там зашите, там зашите. Ну, руки так нормально, все. Весь в піску, тепер я себе так караю, караю. Та ж возьми, повитираю все, пісок з ушей, з очей. Я як глянула, що сиві такі, а потім так проводила рукою. Бачу, вата, ноги немає. Нема. А я чогось зразу так поклали, берці лежать, носки лежать, нога вся в гіпсу. А чого ж це? Ці берці лежать. Чого ж вони лежать? А як я вже такою, так у мене і зараз я такою, як щось руку, так вата у мене та на цьому. Там таз побитий був, всередині все побите було, але на лицю таки. Він в мене такий, де вони був, завжди побрити, виміти. Все в рюкзачку, все складено. Вадим як витягував, як хлопці привезли тоді ввечері в понеділок рюкзачок. Та каже, ось дивіться, скільки нам ще треба розвести на мали. То Вадим витягують, там нема нічого лишнього, там все таке ось складено. До чого любив акуратність.
2: Він загинув, підірвавшись на міні. Разом ще побратими загинули тоді.
3: Оце Петя Аркуша ще. Петі було 25 років, мав жениця, дівчина в його була, Юля. Ми їздили туди теж. Олівка, сві.
2: А скільки їх було в машині?
3: 9. Ти є ранений, такий, як іменно на цьому цим попало. Ну, як уже сказали, що Альоші нема, хлопці, так аж, як це так нема? Ну, може, ще в нас у лікарні тоді ж з таким ще не дуже добре знали муж. Я тоді казала, чого не перевезли? Не можна було транспортувати його. Не можна, лежав, лежав, там всякі робили, і 15-10, у 15 кома, а в 15-10 не стало. Я тільки дуже, мені важко це, що коло хати, і ніхто не сказав.
2: 25 березня,
3: да.
2: 2022 року.
3: Ніхто не сказав.
2: Серце Олексія Кутишенка зупинилося.
3: Важко, а улипка? Улипка, кожного разу улипка. От всі кажуть, там тоді ще як це зразу почалось, не боявся, він там в готелі жив. Каже, хлопці десь ховаються, а він наверху там. Душа відкрита, завжди нічого не боявся, йшов на пролом. Може, це добре, може і не добре, може, але не ховався. Я не буду, не опозорив, як кажуть. Ні, я буду кожного разу виходити на ту хвилину мовчання, я буду молитися, я буду фотографії дивитися, хоч кажуть, о, чого повиставляти, да це ж важко. Ну як важко, як воно все перед очима.
2: Як Житомира, посмішка.
3: Як Житомира зустрічали, як провожали, як було ще таке зимою, як в отпуск приїхав, ще тоді, як був в АТО, на Новий рік, да. І салюти в нас тоді ще були. А він сховався під йолкою, і почали з його сміятися. А йому вже тоді взриві було.
2: Для нього це було важко. Пані Наталія, 17 жовтня. Згадайте цей день. Олександр отримав повістку.
0: Ну, він це вже 17-го він вже пішов. Там ще було, тоді ще давали тиждень на догляд. 11-го числа прийшла повістка, але 17-го він.
2: Це востаннє ви його бачили?
0: Так. Да.
2: Ви його проведжали?
0: Я не змогла.
2: Що було далі? Куди він поїхав?
0: Він
2: навчальний центр?
0: Поїхав навчальний центр в Десну. Десну, 40 днів він там був, потім поїхав на Сумський напрямок. Там вони 10 днів злагодження проходили, я навіть не знала, що він опиниться на Курщині.
2: Коли ви дізналися, що він на Курському напрямку?
0: 19-го. Грудня 24-го року мені принесли сповіщення, що він пропав

0: I тоді, як уже, ну, коли я вже почала шукати, так само хлопці казали, що він якби не мався йти. Але так як не вистачало одної людини на цей вихід, і я більше ніж впевнена, що міг Сашко сказати, давайте я піду. Тому що, ну, якби я не одружений, сім'ї немає, я піду. І я думаю, що якби тому він і там опинився на самому краю цієї курщини, де вони тільки могли зайти. А там вони, хлопці,
1: Скільки
0: і
1: їх безвісти
0: пропали.
1: зниклих було? Всі?
0: Я не знаю, скільки було, але їх на позиції було двоє. І цього теж повну. Невідомо про цього Василя нічого. І досі ще про нього нічого не відомо. Але мене знайшла його дружина Леся. І ми зараз спілкуємося, подружилися, їздимо на одні в гості, підтримуємо на одну.
1: Був якийсь позивний в Сашка?
0: Так, база.
1: Маза?
0: База.
1: База? А чому база?
0: Не знаю. Я ж кажу, що я нічого не знала про це взагалі. Це якось так все дуже швидко відбулося.
1: Побратими, командири вам щось розповідали?
0: Нічого не розповідали, тому що що вони можуть розповісти? Вони розповідали, що, скоріш за все, що хлопці в полоні, тому що там. Але мені говорили, що там в полон нікого не брали в той період. Взагалі нікого. Ну, мене так командир заспокоїв, що він, скоріш за все, що в полоні. І ми оце весь ці 14 місяців ми шукали хлопців. Шпукіли.
1: Як ви шукали? Як ваше життя змінилося від 19 грудня 2024 року?
0: О, нас змінилось назавжди.
1: Чим ви почали займатися?
0: Пошуковими роботами. Де тільки можна, на яких пошукових каналах шукали, де тільки можна писати листи, звернення, куди тільки можна.
1: Якісь відповіді були?
0: Ну, були, але ж самі розумієте, що відповіді без відповіді були.
1: Хто вам допомагав, підтримував всі 14 місяців?
0: Сам собі підтримка, тому що і опора, і оце ж з цією Лесією ми, це так вдвох, тому що, ну. Ну і такі ж самі родини, як і я. Хтось з цим стикнувся. Так ми от і підтримували, і шукали, підказували, де куди ще можна звернутися. Так ми і жили в цій невідомості.
1: Лише цього року ви дізналися, що
0: Так.
1: є ДНК
0: Так, збій
1: Сашка.
0: ДНК, так.
1: Як був
0: В
1: цей день?
0: лютому місяці.
1: Вам позвонили,
0: Так, мені
1: прийшли.
0: позвонили з
1: Ви були
0: Вінниці.
1: вдома?
0: Ні, я на роботі була. З Вінниці передзвонив
1: Вам
0: слідчий.
1: особисто?
0: Так. І сказав, що у нас є збіг ДНК по двом батькам. Помилки бути не може. Ну і може, тоді почали займатися похованням. Ну і очікуванням уже його на щиті.
1: Де похований Олександр Макаров?
0: На Алеї Героїв, там, де і всі. Ну, в основному всі користенці.
1: Олексій.
2: Ні, тоді ще алеї ж не було. Я в селі Бондарівці.
1: А чому Бондарівка?
2: А там моя родина. Батько, мати. Після Альоші чоловіка поховала, не віддержав його, була онкологія, не віддержав. Я за Альошою, що я тут живу. Так у мене воно тоді. Це 22-й рік. Якраз на мій день народження ховали сина.
1: Скільки вам було?
2: 50.
1: 29 березня, так.
2: Да. 58, мабуть, так, 4 роки. Я ніколи цього не забуду. Все перед очима, все.
1: Хто вам повідомив, що Олексія немає?
2: З воєнкомату. А.
1: Прийшли до вас додому.
2: Шукали ж тут нас. Шукали, шукали.
1: А ви були в Бондарівці, так?
2: Да. А сусіди ж знали, де ми. Ну, я казав, чого ж ви шукаєте? Що ж це таке?

0: Потім, а що таке? Альоші нема. Як нема Альоші? Та війна ж, війна. А потім нам, а ми сидимо з чоловіком, нам же ж теж не сказали. І я посилаю Вадима в воєнкомат, кажу, може це хтось розігрує таке, ну хтось шукає, для чого ж шукають. І йому сказали там так і так. Ну і каже, що батько, онкологія ніякі, мати теж. Значить, нічого не говори, а ми приїдемо в понеділок самі. Це було діло в неділю, в понеділок приїдемо самі, скажемо. Це дитя ночі плакало в підвалі. Як сказати? А нам сказав, що це там уточнювали, чи живе, чи не живе. Ну, коротше, збрехав. Збрехав. Коли вже в понеділок бачу, одна машина, його їде, одна з прапором машина. Я так без внимання виходжу з хати, коли сестра моя, але ж зразу не їде до хати. Поїхав до моєї сестри, до виродньої, вона набрала таблеток усяких. І я то рота розкрила, вона мені жменю таблеток. От і все, тут Настя була, тут Саша була, всі. То вони зразу поїхали, а ми сіли з чоловіком, де сидимо, не знаємо, що робити. А потім кажу, чого ж ми сидимо? Що ж ми ждемо? Що ж ми ждемо? І це вівторок свій бус ми наняли і поїхав. То там не хотіли в морзі, у Житомирі, там, де їхні це. Може, хай буде закритий? Ну, як закритий? Він якраз, каже, Вадим, третій лежав з краю. А туди, каже, як глянув, скільки тих чорних мішков лежить? От кривда каже, все ж нормально, чого ж ні? Так, привезли, і отець Леонід ховав. І ще був куратором в цьому, в коледжі, теж в їх священником. То вони двох ховали. Ну, я не знаю, що там
1: було. Які позивни був Олексія?
0: Не знаю. Я навіть за це ще...
1: Він загинув у 26 років. Так, загинув 26 років. Олексій,
0: 26.
1: Йому назавжди 26. Посмішка його перед вашим обличчям.
0: Та на всіх фотографіях.
1: Назавжди в серці, в пам'яті. Всіх. А в кімнаті Сашка? Гітара?
0: Так.
1: В нього такий завжди був цікавий, сучасний вигляд.
0: Так.
1: Така зачіска завжди була. Він, знаєте, виділявся.
0: Так,
1: виділявся
0: так.
1: Серед молоді, з натовпу. Дуже харизматичний, творчий,
0: так.
1: Дуже цікавий.
0: Так.
1: І хоробре.
0: Так.
1: Палестинська пісня. Він там знімався.
2: Так, він там грав на гітарі.
1: Його запросили?
2: Так, його запросили знятися в кліпі цього Дмитра Корчинського.
1: Чому саме ось його, як його знали?
2: Я не знаю, чесно. От я не знаю. От я ж кажу, він був везде, я, ну, я не встигала за його якимось. Ну, я йому і не дозволяла. Я, вірніше, не забороняла, і, ну, дозволяла путь йому самим собою. Він, якби, ну, от, я не встигала за його всіма подіями, тому що він спішив жити.
1: Але сьогодні є відео. Можна переглядати, де він грає на гітарі. Дуже класна пісня. Сьогодні, до речі, ми її почуємо на радіо «Користання ВМ 107.5». Також
2: пісня.
1: Є фільм невеличкий,
2: да,
1: «Сповідь».
2: Так.
1: Він теж там знімався, грав роль.
2: Так, він теж хотів собі теж подібне щось знімати. У нього дуже було багато планів, ідей якихось там. На телефоні навіть були якісь там заготовки, але, на жаль, той телефон, ну, не повернувся. Тут це вже друзі розказують, що в нього дуже було багато всяких заготовок. Він теж мріяв знімати короткометражні фільми.
1: Але сьогодні ми можемо лише дивитися фільм
2: так.
1: «Сповідь».
2: Ну, да, він один.
1: Дивитися кліп. Всі, хто можуть переглянути відео музичних джемів, які відбувалися
2: так,
1: в Коростені, в парку, поблизу Палацу культури теж є. Я
2: так.
1: теж знімала Олександра в Фейсбуці, виставляла відео. Хоробрі хлопці, вічна пам'ять вашим синам. Вам терпіння, витримки, жити далі. Заради родини Андрія,
2: так.
1: сина, заради внучки вам, Олександри. І вічна пам'ять нашим героям. Олексію Кутишенку та Олександру Макерову. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5 Користення ФМ і наші гості. Мама Олексія Кутишенка Тетяна Кутишенко та мама Олександра Макерова Наталія Макерова. А далі палестинська пісня.

0: Тема дня. Соціальна реклама. На Коростень FM.
1: Діджей.
2: Священник.
3: Тату-майстер.
4: Економіст.
5: Ріелтор.
6: Ювелір.
7: Барбер.
8: Комік.
9: Ведуча.
10: Касир.
11: Співак.
12: Лікар.
13: Архітектор.
14: Психолог.
15: Фотограф.
16: Аніматор.
17: Підприємець.
18: Айтівець.
19: Пожежник.
20: Електрик.
21: Плюс!
22: У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисника.
0: Говорить Коростень-ФМ.
23: Новини на Коростень-ФМ.
24: У Коростені вшанували захисників і захисниць України. 1 жовтня у Коростені відбулися пам'ятні заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. У програмі – мітинг та покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України, які загинули за незалежність України, вшанування героїв на Алеї пам'яті та відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Руслана Грабовського. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну, та шануємо тих, хто продовжує її захищати. У Коростенській громаді школи тимчасово переходять на дистанційне навчання. З 1 по 5 жовтня у закладах загальної середньої освіти громади навчання проходитиме дистанційно. Таке рішення школи ухвалили самостійно на педагогічних радах з урахуванням безпекової ситуації та частих повітряних тривог. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Батьки за потреби можуть приводити дітей. Про подальші зміни в організації навчання повідомлятимуть додатково. У Коростені працюють над цифровізацією послуг для ветеранів. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради відбулася робоча зустріч щодо розвитку цифрових можливостей громади. Представники управління праці та соціального захисту населення обговорили цифровізацію міських послуг для ветеранів і ветеранок. Мета – зробити отримання необхідної підтримки простішим, зрозумілішим та доступнішим. Зустріч відбулася в межах міжнародного проєкту технічної допомоги за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та Академії електронного управління Естонії. Напередодні Дня працівників освіти у школі мистецтв імені Анатолія Білошицького відзначили педагогів та працівників закладу за професійну працю, сумлінне виконання обов'язків та внесок у розвиток мистецької освіти працівників нагородили 3 грамотами виконавчого комітету Коростенської міської ради та 2 подяками міського голови. Попри виклики воєнного часу, колектив продовжує працювати, допомагаючи дітям розвивати таланти, навчатися та залишатися у світі мистецтв. На Коростенщині піротехніки ДСНС обстежили понад 19 тисяч квадратних метрів території. У Малинській громаді триває гуманітарне розмінування території, де внаслідок російської агресії могли залишитися вибухонебезпечні предмети. За минулу добу сапери обстежили понад 113 квадратних метрів, а загальна площа перевірених територій уже перевищила 19 тисяч квадратних метрів. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета не наближайтеся та не торкайтеся. Кайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте 101 або 102. У Коростені чоловік втратив майже 43 тисячі гривень через шахрайство. 28 вересня до поліції звернувся 46-річний коростенець, який розповів, що після розмови з нібито працівником банку втратив кошти. 46-річному коростенцю зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито оформлені кредити. Чоловік перейшов за надісланим посиланням і встановив невідомий додаток. Після цього з його банківських карток було переказано 42 985 гривень. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають не встановлювати невідомі програми та не повідомляти стороннім пін-коди, СВВ-коди, паролі, коди з СМС. У разі підозрілих дзвінків самостійно телефонуйте до банку за офіційним номером.
23: Новини на Коростень-ФМ.
0: Соціальна реклама на Коростень-ФМ.
25: Хтось звик працювати руками, хтось – головою, хтось звик знаходити несправності, хтось – помічати деталі, хтось – тримати все під контролем, У кожного свій досвід. І він працює на нашу оборону. У нас різні шляхи, але вибір спільний. Захисники різні. Україна одна. З Днем захисників і захисниць України!
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Радіочат на Коростень ФМ.
0: Сьогодні, саме 1 жовтня, дуже багато заходів в нашому місті відбувається з нагоди Дня захисників та захисниць України. В новинах про це вже ми розповідаємо. Вже відбулося покладання квітів, вшанування пам'яті наших героїв. Зокрема, після хвилини мовчання біля нашого пам'ятного знаку борцям за незалежність України біля міської ради, зокрема і біля Палацу культури, там де Алея слави героїв. Сьогодні всі рідні, вони, в кого загинули їхні діти, сини, чоловіки, тато, вони сьогодні, звісно, і на Алеї слави, на кладовищі, де Житомирське, вшановують пам'ять, хоча вони там щодня, але саме сьогодні, в цей день. Дякуємо всім ми, захисникам, які сьогодні не з нами, звісно. І дякуємо тим, хто сьогодні боронить нашу країну, хто сьогодні є військовослужбовцем, хто сьогодні носить звання захисника та захисниці України. Я щойно відкрила Фейсбук, і моя невістка Юлія вже виставила фотографію мого брата Вадима, він теж в 95-й бригаді на сьогодні, рідний брат, він теж захищає, і я особисто його теж вітаю. Чекаємо додому живим, здоровим, з поверненням. Сьогодні Донецькі, Запорізькі напрямки дуже складні, наша 95-та бригада там. Тому вітаю і свого братика, люблю тебе, Вадиме, і чекаємо на повернення. Сьогодні також в нашому місті відбулося відкриття меморіальної дошки саме захиснику України Грабовському Руслану Костянтиновичу на адмінбудівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку «Укрзалізниці». Трошки зараз сьогодні в радіочаті розкажемо про Руслана Грабовського. Як бачимо, це на будівлі залізничного приміщення. Знаходиться вона навпроти залізничного ТБ. Там відбулося відкриття меморіальної дошки. Буде телесюжет, можна подивитися про ці події, які відбувалися, про відкриття меморіальної дошки, а зараз трошки про Руслана Грабовського. Є професії, які вимагають абсолютного розуму, точності та залізної відповідальності. І є люди, які перетворюють цю працю на справжнє мистецтво. Таким був Руслан Костянтинович Грабовський. Висококласний інженер, талановитий фахівець та мужній воїн, чиє життя стало прикладом бездоганного служіння своїй справі та своїй батьківщині. Руслан народився у Коростені, його шлях на залізниці розпочався з навчання. У 1994 році він з відзнакою закінчив Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту, а згодом Київський інститут залізничного транспорту, отримавши кваліфікацію інженера-електрика. За 30 років невтомної праці на Укрзалізниці Руслан Костянтинович пройшов шлях від електромонтера до старшого електромеханіка Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, а згодом головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікації. Знав залізничні системи автоматики до найменшого винтика. Його розум, надійність та щоденна праця забезпечували чіткий і безпечний рух тисяч поїздів. Він належав до тієї інтелектуальної еліти залізниці, на якій тримається безпека всієї країни. Коли 24 лютого 2022 року ворог підступно атакував Україну, Руслан Грабовський не залишився осторонь. Уже 26 лютого він добровільно став на захист батьківщини. Свій бойовий шлях розпочав у ремонтній роті автомобільної техніки військової частини А-38-14, де його золоті руки та інженерний талант повертали до життя пошкоджені машини, рятуючи життя побратимам. У листопаді 2024 року Руслан став стрільцем-помічником гранатометника 2-го стрілецького батальйону військової частини А-45-83. Мужньо виконував найважчі бойові завдання на передових рубежах. Перший день нового 2025 року став останнім у земному житті героя-захисника. 1 січня 2025 року під час запеклого ворожого артилерійського обстрілу на околиці населеного пункту Свердликово Курської області серце Руслана Костянтиновича Грабовського зупинилося. Він загинув у бою, виконуючи військовий обов'язок та стримуючи ворога. Вічна пам'ять всім захисникам. Вічна пам'яті брата моєї колеги Людмили Петрачової Миколи, які теж уже не з нами. Вічна пам'ять всім хлопцям, які сьогодні на небі. І з молитвою, з вірою в Україну бажаємо всім живим повернутися додому, до своїх родин.
1: Радіочат на Коростень FM.

0: Коростань ФМ 107.5.
1: Головні події в Україні.
0: Росія вдарила по Україні масштабною ракетно-дроновою атакою, основною цілі якої стали енергетична інфраструктура Києва та Київщини. За даними влади, загинули цивільні, є поранені. Повітряні сили повідомляли про 285 російських дронів, 254 із них українська ППО знешкодила. Через пошкодження енергооб'єктів у частині регіонів запровадили обмеження електропостачання. Нові відключення електроенергії. Через наслідки російських ударів 1 жовтня в окремих регіонах України повернулися по годинні графіки відключень. «Укренерго» повідомляло про обмеження для промисловості та бізнесу, а також відключення для всіх категорій споживачів у визначені години. У Києві після екстрених обмежень ситуація стабілізувалася. США виділили Україні майже 400 мільйонів доларів. Сполучені Штати напередодні завершення фінансового року законтрактували 99,8% з 400 мільйонів доларів, передбачених Конгресом для військової допомоги Україні. Кошти мають піти на озброєння, обладнання та запасні частини. Про виконання програми повідомив американський сенатор Кріс Кунс із посиланням на дані Пентагону. НАТО відреагувало на ядерні погрози Кремля. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Альянс не сприймає серйозно ядерні погрози Росії. Йдеться про заяви Москви щодо можливого застосування ядерної зброї у разі спроб країн НАТО ізолювати Калінінградську область. Рюте наголосив, що НАТО має плани захисту своїх територій і наразі не бачить безпосередньої військової загрози Альянсу. «Укрзалізниця» скасувала потяги Київ-Суми. Через посилення російських атак на залізничну інфраструктуру з 1 жовтня скасовано кілька пасажирських рейсів «Київ-Суми» та «Суми-Київ». Йдеться, зокрема, про поїзди номер 66, 776, 775 та 779. «Укрзалізниця» опрацьовує альтернативне автобусне сполучення до Конотопа. День захисників і захисниць України. Сьогодні Україна відзначає День захисників і захисниць України. Президент Володимир Зеленський звернувся до військових із фронту, подякувавши воїнам за захист держави. Напередодні глава держави також вручив військовослужбовцям державні нагороди та бойові прапори підрозділам Сил оборони. За даними Генерального штабу, протягом доби на фронті відбулося 209 бойових зіткнень. Російські війська продовжували наступальні дії, зокрема на Лиманському напрямку. Українські військові повідомили про відбиття російських атак. Ситуація залишається напруженою на кількох ділянках фронту.
1: Головні події в Україні.

0: Слухай хвилю 107.5 Коростень FM.
1: Актуально.
2: Опалювальний сезон ще не розпочався, але підготовка теплового господарства вже виходить на завершальний етап. Зокрема, комунальне підприємство теплозабезпечення розпочинає заповнення водою теплових мереж котелень. Це важливий етап перевірки готовності системи до роботи в осінньо-зимовий період. Що означає заповнення теплових мереж? На що варто звернути увагу мешканцям і балансоутримувачам? Та як діяти у разі виявлення витоків чи інших проблем. Зараз поговоримо із заступницею директора з реалізації теплової енергії комунального підприємства теплозабезпечення Тетяною Вишнівською. Пані Тетяна буде з нами на телефонному дзвінку. Зараз розкаже нам, 1 жовтня вже десь заповнюється система, чи, можливо, ще не розпочалася, чи, можливо, вже навіть якісь є проблеми з цим. Ну і, зокрема, поговоримо взагалі, наскільки сьогодні працює підприємство, наскільки сплачуються кошти нашими балансоутримувачами, мешканцями. І зараз вона з нами буде на телефонному дзвінку. Мої вітання. Технічний зв'язок щось перервався, тому зараз ви, будь ласка, послухайте одну пісню, а ми будемо спробувати додзвонитися, тому що в нас невеличка технічна проблема.

0: А ми далі продовжуємо розмову про те, що вже з 1 жовтня підприємство теплозабезпечення займається заповненням водою саме систем і початок вже до опалювального сезону готується. І зараз про це поговоримо ми із заступницею директора з реалізації теплової енергії комунального підприємства теплозабезпечення Тетяною Вишнівською. Мої вітання, пані Тетяно.
1: Доброго дня, Світлана.
0: 1 жовтня, ми знаємо, що вже у вас має відбуватися, тобто у нас у квартирах має з'являтися вода в батареях. Розкажіть, будь ласка, чи вже розпочалося заповнення водою теплових систем, чи лише буде розпочинатися, як в нас ситуація?
1: Так, дійсно, Світлана, вже традиційно з 1 жовтня 2026 року комунальне підприємство теплозабезпечення розпочинає планове заповнення водою котелень та теплових мереж. Фактично всі управлінські компанії та ОСББ повідомлені про графік заповнення водою. На що обов'язково варто звернути увагу безпосередньо нашим мешканцям, необхідно перевірити свої внутрішні мережі, батареї. Якщо влітку проводили ремонт, замінювали радіатори, переконайтесь, будь ласка, що всі системи зібрані належним чином і немає протікання. Управлінським компаніям і головам ОСББ, щоб запірна арматура у підвалах мала бути в робочому стані, а внутрішньобудинкові системи повністю готові до прийняття теплоносія. Всі планові ремонти в будинках на цей момент вже мають бути завершені. Крім того, на початку вересня 26-го року на всіх житлових будинків, які не мають управлінської компанії або ОСББ, були розміщені оголошення щодо підготовки до опалювального сезону внутрішньобудинкових мереж опалення та підписання акту готовності будинку відповідно наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства, Закон України про житлово-комунальні послуги, Закон України про теплопостачання. Наразі таких будинків у нас є на обліку 11. Саме перелічу ці адреси. Богдана Хмельницького 1, може хтось буде чути і зверне увагу. Провулок Гербовий 8А, вулиця Івана Богуна 31, Грушевського 13, Грушевського 20. Івана Франка 3, Івана Франка 25, Незалежності 35А, Сосновського 40, Шевченка 90, провулок Гербовий 12. Наразі по цим будинкам актів досі немає. Також хочу звернутися до управлінських компаній та голів ОСББ, які ще не підписали акти готовності будинків. Будь ласка, не зволікайте та надайте їх в коротший термін. І, в принципі, попри надзвичайні складні умови, сьогодні у нас ми маємо воєнний стан, постійні виклики для нашої інфраструктури та навіть попри фінансове блокування рахунків нашого підприємства, ми ні на день не зупиняли підготовку до осінньо-зимового періоду. І наші фахівці роблять щоденно все можливе та й неможливе, щоб у домівках містян було тепло і запуск води на сьогодні, на 1 жовтня, це наочне підтвердження того, що система готується за графіком.
0: Угу. Наскільки взагалі ось днів розраховано запуск води і перебувати вдома людям, чи можна ходити на роботу, як порадити?
1: Ні, обов'язково, тому що, як я вже казала, що можливо хтось зробив роботи ремонтні в квартирі, то обов'язково потрібно перебувати вдома. Графік ми надали з тим управлінським компаніям і ОСББ, вони в курсі, вони повинні були від себе повідомити власників будинків, коли відбудеться запуск і коли їм перебувати вдома, щоб нічого не потекло, нікого не затопити, і повідомити вчасно і врегулювати ситуацію.
0: Сьогодні 1 жовтня, вже ми бачимо 11:40 наразі. Хто буде слухати в повторі, буде інша вже година. Взагалі, яка ситуація на сьогодні? Ніхто не телефонував, проблем ніяких немає?
1: Наразі поки що немає. Поки не було ні дзвінки від диспетчера, ні на наш абонцентр, поки що спокійно.
0: Угу. Пані Тетяна, взагалі, наскільки плануєте розпочати опалювальний сезон? Чи є вже така розмова на підприємстві?
1: Ну, поки ми чекаємо зниження температури, як правило, це відбувається, якщо середньодобова температура протягом 3 днів нижче 8 градусів, тоді стартує
0: А офіційно він взагалі стартує в Україні з 15 жовтня, як раніше, чи змінилася, можливо, дата?
1: Ну, дати фактично немає по законодавству. Є врегулювання цієї середньодобової температури.
0: Угу. Як взагалі наші платники посплачували за тепло, чи є заборгованість чи ні на підприємстві, як влітку спрацьовували люди, тому що ми знаємо, що дуже багато ви зверталися і з проханням, щоб в кого заборгованість, погасили заборгованість, тому що це дуже важливо для того, щоб і ми були з теплом, і щоб ваше підприємство функціонувало стабільно.
1: Добре, дякую, Світлана, за питання. Я перше, що я хочу щиро подякувати від нашого підприємства кожному нашому споживачу, який, незважаючи на важкі часи сьогодення, знаходить можливість вчасно сплачувати за спожиті послуги. Бо ваша відповідальність – це реальна підтримка нашого підприємства та запорука того, що ми можемо закуповувати матеріали, проводити роботи ремонтні, готувати місце до осінньо-зимового періоду. Водночас звертаюся до тих мешканців, які в різних причинах мають заборгованість. Ми розуміємо, наскільки складною зараз є ситуація для всіх нас, але закликаємо за можливості погашати борги або звертатися для укладання договорів приватизації. Кожна ваша гривня сьогодні – це прямий внесок у тепло оселі нашого міста в осінньо-зимовий період.
0: Угу. І ще таке запитання, чи не буде змінена вартість тарифу, чи вона все ж таки залишиться незмінною цього опалювального сезону, так як ми знаємо, що вона не змінювалася взагалі за роки повномасштабного вторгнення, але різницю в тарифах, зокрема, і порушують під час сесії, виділяючи з міського бюджету гроші.
1: Ні, як правило, наше підприємство отримує процедуру переглядання щорічного тарифу, але для категорії споживачів населення буде застосовувати тариф на рівні 24-22 року.
0: Дякую, пані Тетяно, дякую за роботу, за те, що ваше підприємство підготувалося, як завжди, а ви щоразу гарно
1: дякую
0: підготовлюєтеся
1: вам,
0: до початку нового опалювального сезону, і щоб ця зима хоч і лякає нас, що вона буде дуже-дуже важкою, але бажаємо, щоб і вам гарно працювалося, і нам взимку всім було тепло. Дякую.
1: Дякую, до побачення.
0: До побачення.
2: Актуально.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені вшанували захисників і захисниць України. 1 жовтня у Коростені відбулися пам'ятні заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. У програмі – мітинг та покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України, які загинули за незалежність України, вшанування героїв на Алеї пам'яті та відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Руслана Грабовського. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну, та шануємо тих, хто продовжує її захищати. У Коростенській громаді школи тимчасово переходять на дистанційне навчання. З 1 по 5 жовтня у закладах загальної середньої освіти громади навчання проходитиме дистанційно. Таке рішення школи ухвалили самостійно на педагогічних радах з урахуванням безпекової ситуації та частих повітряних тривог. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Батьки за потреби можуть приводити дітей. Про подальші зміни в організації навчання повідомлятимуть додатково. У Коростені працюють над цифровізацією послуг для ветеранів. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради відбулася робоча зустріч щодо розвитку цифрових можливостей громади. Представники управління праці та соціального захисту населення обговорили цифровізацію міських послуг для ветеранів і ветеранок. Мета – зробити отримання необхідної підтримки простішим, зрозумілішим та доступнішим. Зустріч відбулася в межах міжнародного проєкту технічної допомоги за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та Академії електронного управління Естонії. Напередодні Дня працівників освіти у школі мистецтв імені Анатолія Білошицького відзначили педагогів та працівників закладу за професійну працю, сумлінне виконання обов'язків та внесок у розвиток мистецької освіти. Працівників нагородили 3 грамотами виконавчого комітету Коростенської міської ради та 2 подяками міського голови. Попри виклики воєнного часу, колектив продовжує працювати, допомагаючи дітям розвивати таланти, навчатися та залишатися у світі мистецтва. На Коростенщині піротехніки ДСНС обстежили понад 19 тисяч квадратних метрів території. У Малинській громаді триває гуманітарне розмінування території, де внаслідок російської агресії могли залишитися вибухонебезпечні предмети. За минулу добу сапери обстежили понад 113 квадратних метрів, а загальна площа перевірених територій уже перевищила 19 тисяч квадратних метрів. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета не наближайтеся та не торкайтеся. Кайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте 101 або 102. У Коростені чоловік втратив майже 43 тисячі гривень через шахрайство. 28 вересня до поліції звернувся 46-річний коростенець, який розповів, що після розмови з нібито працівником банку втратив кошти. 46-річному коростенцю зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито оформлені кредити. Чоловік перейшов за надісланим посиланням і встановив невідомий додаток. Після цього з його банківських карток було переказано 42 985 гривень. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають не встановлювати невідомі програми та не повідомляти стороннім пін-коди, СВВ-коди, паролі, коди з СМС. У разі підозрілих дзвінків самостійно телефонуйте до банку за офіційним номером.
0: Новини на Коростень ФМ.

я линию життя. Поворожить листям на порозі, хоч назад не буде воротя.

будуть грози, заметуть сніги, вронять срібло на крило морози. Літнє вчора скисло від нудьги.

0: Let's talk.
1: Поговоримо.
2: Водіям хочуть підвищити штрафи за шум, але не за швидкість. Верховна Рада проголосувала за посилення покарання для гучних водіїв. За ігнорування допустимого рівня шуму штраф може сягати десятків тисяч гривень. Водночас обранцям забракло одного голосу, щоб підтримати суворіші заходи за перевищення швидкості. Які зміни можуть чекати на водіїв, поговоримо. 34 тисячі гривень за вихлоп. 16 вересня Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт номер 15358 щодо відповідальності за керування транспортними засобами з перевищенням допустимого рівня шуму. Законопроєкт, зокрема, має допомогти силам ППО не плутати звуки гучних авто з дирчанням ворожих безпілотників, звуки форсованих двигунів і нестандартних вихлопних систем за акустичними характеристиками небезпечно наближаються до звуків ворожих безпілотних літальних апаратів типу «Шахет-Герань» та інших засобів повітряного нападу. Це систематично дезорієнтує цивільне населення, провокує масові панічні настрої, особливо у деокупованих і прифронтових регіонах, та змушує підрозділи Збройних сил України, операторів систем протиповітряної оборони і мобільні вогневі групи ППО відволікатися від виконання реальних бойових завдань із виявлення та знищення повітряних цілей ворога. Йдеться у пояснювальній записці до документа. Автори документа також звертають увагу на шкідливий вплив надмірного транспортного шуму на психоемоційний стан людей. Законопроєкт передбачає такі суми штрафів. У мирний час – 8500 гривень, повторно – 17 тисяч гривень. Під час воєнного стану – 17 тисяч гривень, повторно – 34 тисячі гривень. За повторне порушення під час війни – позбавлення прав на 3-6 місяців. Водночас під час підготовки до другого читання до документа ще можуть внести зміни. Штрафи за швидкість не зросли. Того ж дня Верховна Рада провалила голосування за законопроєкти про посилення відповідальності за порушення швидкісних лімітів. Йдеться про законопроєкт номер 15348 та альтернативний 15348-1. Перший законопроєкт подали від Комітету з питань правоохоронної діяльності. Його голова Сергій Іонушас під час виступу у парламенті напередодні заявив, що нинішній штраф за перевищення швидкості 340 гривень, 170 гривень при ранній сплаті – це не покарання, а стимулювання порушувати ПДР. Ідея документа полягала в тому, щоб зробити відповідальність більш градуйованою. За перевищення більш ніж на 20 кілометрів за годину передбачався штраф 680 гривень, більш ніж на 40 кілометрів за годину – 2040 гривень, більш ніж на 60 кілометрів за годину – 2720 гривень, а більш ніж на 80 кілометрів за годину – 3400 гривень. Окремо була прописана відповідальність за систематичні порушення. Якщо водій 5 або більше разів протягом року притягувався до відповідальності за найсерйозніше перевищення швидкості, штраф міг становити 17 тисяч гривень. Автором альтернативного законопроєкту виступив народний депутат Роман Грищук, який активно підтримував вимоги родини 12-річного школяра Гріші Глушича. Хлопчик трагічно загинув 5 червня в Києві, коли водій-порушник на шаленій швидкості влетів у підземний перехід. Обґрунтовуючи необхідність жорстокіших заходів, нардеп пояснював, що самим лише підвищенням штрафів змінити тенденцію аварійності не вдасться. Тільки позбавлення прав за систематичне і суттєве перевищення швидкості може змінити ситуацію на дорогах. Це все є в розвинених країнах, де низька смертність і травматизм на дорогах, заявив нардеп. Що далі? Така неспроможність парламентарів викликала гостру реакцію як у суспільстві, так і серед самих посадовців. Народний депутат Роман Лозинський так відреагував з трибуни. «Я не маю питання, чому не голосували за законопроєкт ті, хто має авто за 100-200 тисяч доларів, бо мама любить скорость. Але до чого ми маємо як рада дочекатися, щоб у когось із нас наспер збили дитину чи когось з родичів? Тоді ви проголосуєте за закон, мені страшно за мого сина». Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський наголосив, що саме перевищення швидкості є головною причиною ДТП із загиблими та постраждалими. Лише за останні місяці сталося кілька резонансних смертельних ДТП у Києві, на Одещині та Миколаївщині. І в більшості цих випадків незадовго до ДТП водії неодноразово притягувалися до відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Сьогоднішнє рішення знову відтермінувало ці зміни, але не припиняє нашу роботу, написав міністр на своїй сторінці у соціальній мережі. Допис про провалене голосування з'явився і на сторінці Ради національної безпеки та оборони. За словами секретаря РНБО Ігоря Клименка, прикро, що безпека на дорогах досі не на часі. Але ми не зупиняємося. За завданням президента разом із відповідними органами та громадськістю продовжимо працювати над рішеннями, від яких безпосередньо залежить життя і здоров'я людей, зазначив Клименко. Сумне лідерство. Україна значно випереджає інші країни Європи за кількістю смертей на дорогах. За офіційними даними Департаменту патрульної поліції, в країні минулоріч загинуло 3249 людей. Для порівняння, Польща продемонструвала значний прогрес і скоротила кількість смертей у 2025-му до 1660. Попри більше мешканців, має вдвічі менше летальних випадків. У Франції з її 66,5 мільйонним населенням жертвами аварій стали 3154 людини. Однією ж із найнебезпечніших Європи залишається Німеччина. Там зафіксували 2839 смертей за минулий рік. І це за умови величезного автотрафіку та населення у майже 85 мільйонів.
0: Let's talk. Поговоримо.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Не знаєш, як привітати маму з днем народження?
2: Колегу з підвищенням чи освідчитись коханій?
1: Замовляй привітання на Коростень FM.
2: Ми привітаємо!
1: Ще й зі студії особисто зателефонуємо.
2: І улюблену пісню поставимо.
1: Детальна інформація за номером 096-615-9630.
2: Або в інстаграм-сторінці Коростень FM.

0: фільм «Веріті» в кінотеатрах. Захопливий психологічний фільм «Веріті» зняти за мотивами супербестселера Колін Гувер. Письменниця Ловен переживає складний період у кар'єрі та переїжджає до маєтку знаменитої «Веріті» Кроуфуд, щоб стати її літературною тінню. Там вона знаходить моторошні автобіографічні записи господарки. Зізнання, що стосується чоловіка Веріті Джеремі, занурює дівчину в темний світ сімейних таємниць. Відтак, межа між вигадкою, маніпуляціями та одержимістю стрімко стирається. До речі, в нашому кінотеатрі «Користання» він теж у показі вже від сьогодні з 1 жовтня. Сеанси 15.20, 17.00 та 19.20.
1: Прокачаємось на користе.

0: Коростань ФМ 107.5. Щойно лунала музика, в нас взагалі сьогодні всі патріотичні такі пісні, лунає День захисника, захисниць України, всіх пам'ятаємо, хто не з нами, і всім дякуємо, хто боронить нашу країну. А я, поки лунала музика, публікувала сторіс, в сторісі одразу мікрофончик радійний, одразу планшет і дуже веселковий такий шматочок тортика. Дякуємо телеоператору Віктору Володимировичу, в нього було 23 вересня, день народження, сьогодні він прийшов під час відпустки трошки додати нам солодощів. То, що я написала? Написала, що приходьте до нас працювати на радіо, тому що в нас цікаво, весело і смачно. Нагадую, ми чекаємо радіоведучих в нашу команду. А всім гарного дня, почуємося завтра з вами.
1: Prime Time.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені вшанували захисників і захисниць України. 1 жовтня у Коростені відбулися пам'ятні заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. У програмі – мітинг та покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України, які загинули за незалежність України, вшанування героїв на Алеї пам'яті та відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Руслана Грабовського. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну, та шануємо тих, хто продовжує її захищати. У Коростенській громаді школи тимчасово переходять на дистанційне навчання. З 1 по 5 жовтня у закладах загальної середньої освіти громади навчання проходитиме дистанційно. Таке рішення школи ухвалили самостійно на педагогічних радах з урахуванням безпекової ситуації та частих повітряних тривог. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Батьки за потреби можуть приводити дітей. Про подальші зміни в організації навчання повідомлятимуть додатково. У Коростені працюють над цифровізацією послуг для ветеранів. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради відбулася робоча зустріч щодо розвитку цифрових можливостей громади. Представники управління праці та соціального захисту населення обговорили цифровізацію міських послуг для ветеранів і ветеранок. Мета – зробити отримання необхідної підтримки простішим, зрозумілішим та доступнішим. Зустріч відбулася в межах міжнародного проєкту технічної допомоги за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та Академії електронного управління Естонії. Напередодні Дня працівників освіти у школі мистецтв імені Анатолія Білошицького відзначили педагогів та працівників закладу. За професійну працю, сумлінне виконання обов'язків та внесок у розвиток мистецької освіти працівників нагородили 3 грамотами виконавчого комітету Коростенської міської ради та 2 подяками міського голови. Попри виклики воєнного часу, колектив продовжує працювати, допомагаючи дітям розвивати таланти, навчатися та залишатися у світі мистецтва. На Коростенщині піротехніки ДСНС обстежили понад 19 тисяч квадратних метрів території. У Малинській громаді триває гуманітарне розмінування території, де внаслідок російської агресії могли залишитися вибухонебезпечні предмети. За минулу добу сапери обстежили понад 113 квадратних метрів, а загальна площа перевірених територій уже перевищила 19 тисяч квадратних метрів. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета не наближайтеся та не торкайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте 101 або 102. У Коростені чоловік втратив майже 43 тисячі гривень через шахрайство. 28 вересня до поліції звернувся 46-річний коростенець, який розповів, що після розмови з нібито працівником банку втратив кошти. 46-річному коростенцю зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито оформлені кредити. Чоловік перейшов за надісланим посиланням і встановив невідомий додаток. Після цього з його банківських карток було переказано 42 985 гривень. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають не встановлювати невідомі програми та не повідомляти стороннім пін-коди, СВВ-коди, паролі, коди з СМС. У разі підозрілих дзвінків самостійно телефонуйте до банку за офіційним номером.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та операторів-монтажерів. Телефонуй 098 78 68 680. Журналістська освіта обов'язкова.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Кілометра ми дорогами станемо я, літаком машиною станеш ти, щоб могли ми все життя пліч-о-пліч, рука в руці.
1: Тебе, як оберемо китів собі.

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ОШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Говорить Коростень FM.
1: Новини на Коростень FM.
2: У Коростені вшанували захисників і захисниць України. 1 жовтня у Коростені відбулися пам'ятні заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. У програмі – мітинг та покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України, які загинули за незалежність України, вшанування героїв на Алеї пам'яті та відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Руслана Грабовського. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну, та шануємо тих, хто продовжує її захищати. У Коростенській громаді школи тимчасово переходять на дистанційне навчання. З 1 по 5 жовтня у закладах загальної середньої освіти громади навчання проходитиме дистанційно. Таке рішення школи ухвалили самостійно на педагогічних радах з урахуванням безпекової ситуації та частих повітряних тривог. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Батьки за потреби можуть приводити дітей. Про подальші зміни в організації навчання повідомлятимуть додатково. У Коростені працюють над цифровізацією послуг для ветеранів. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради відбулася робоча зустріч щодо розвитку цифрових можливостей громади. Представники управління праці та соціального захисту населення обговорили цифровізацію міських послуг для ветеранів і ветеранок. Мета – зробити отримання необхідної підтримки простішим, зрозумілішим та доступнішим. Зустріч відбулася в межах міжнародного проєкту технічної допомоги за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та Академії електронного управління Естонії. Напередодні Дня працівників освіти у школі мистецтв імені Анатолія Білошицького відзначили педагогів та працівників закладу. За професійну працю, сумлінне виконання обов'язків та внесок у розвиток мистецької освіти працівників нагородили 3 грамотами виконавчого комітету Коростенської міської ради та 2 подяками міського голови. Попри виклики воєнного часу, колектив продовжує працювати, допомагаючи дітям розвивати таланти, навчатися та залишатися у світі мистецтва. На Коростенщині піротехніки ДСНС обстежили понад 19 тисяч квадратних метрів території. У Малинській громаді триває гуманітарне розмінування території, де внаслідок російської агресії могли залишитися вибухонебезпечні предмети. За минулу добу сапери обстежили понад 113 квадратних метрів, а загальна площа перевірених територій уже перевищила 19 тисяч квадратних метрів. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета не наближайтеся та не торкайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте 101 або 102. У Коростені чоловік втратив майже 43 тисячі гривень через шахрайство. 28 вересня до поліції звернувся 46-річний коростенець, який розповів, що після розмови з нібито працівником банку втратив кошти. 46-річному коростенцю зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито оформлені кредити. Чоловік перейшов за надісланим посиланням і встановив невідомий додаток. Після цього з його банківських карток було переказано 42 985 гривень. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають не встановлювати невідомі програми та не повідомляти стороннім пін-коди, СВВ-коди, паролі, коди з СМС. У разі підозрілих дзвінків самостійно телефонуйте до банку за офіційним номером.
1: Новини на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

1 жовтня сьогодні, в цей день, лише найкращі слова вітань та подяк нашим захисникам та захисницям України. Але не тільки тому, що сьогодні, 1 жовтня, відзначається дуже-дуже багато і урочистих, і пам'ятних, і просто веселих, і навіть музичних свят. День захисників та захисниць України. Для нашого міста Коростеня храмове свято Покрова Пресвятої Богородиці. Міжнародний день музики. Всіх музикантів вітаємо, зокрема, і всіх, хто ходить до нашої школи мистецтв. Там теж дуже багато музики. День українського козацтва, Міжнародний день людей похилого віку, День ветерана. А з радіо ці дні об'єднує рідна музика. Тож сьогодні поговоримо про українські хіти осені 2026. Що слухали найчастіше українці у вересні цього року? Далі. Хіти вересня 2026 року. До речі, слухайте наші хітлайни на 107.5 і дізнавайтеся про хітову музику першими. Там ми не лише вмикаємо цю пісню, а також розповідаємо, що це за пісня, про автора та композитора пісні і найцікавіші факти. Тому хітлайн ввечері завжди для вас. Отож, найчастіше у вересні українці слухали «Колібрі» та «Злата Ко», «Червоний мак». Один із головних хітів місяця, номер 1 у Ютубі, у Ukraine, наприкінці вересня, та номер 2 у Spotify 26 вересня. Уявляєте, наскільки популярна пісня? Нікіта Кісельов, «Крила лелеки» теж є в нашому хітлайні. Стабільно високо і в Spotify, і в Ютубі. Дуже багато прослуховувань та переглядів. Альона Омаргалієва, «Фанат», номер 3 у локальному українському тижневому чарті з 21 по 27 вересня. Займала саме пісня Альони «Фанат». Фіїнка, «Афини», помітний підйом у Spotify наприкінці місяця. Древо, «Енкарапіста», теж лідирує і займає дуже такі, знаєте, переможні позиції, помітний підйом. І Древо, «Енкарапіста» серед лідерів Ютубу та радіоефірів. Залишається далі. Анна Трінчер, «Маргарита», одна з найчастіше ротованих українських пісень на радіо. Теж, до речі, можна слухати на Користання ФМ 107.5, зокрема і програмі «Хітлайн». Анна Трінчер, «Маргарита» є. Дорофеєва, «747», теж номер 1 за кількістю радіоплеїв у тижневому чарті з 22 по 28 вересня, а також у топ-20 YouTube Ukraine. Макс Барських не складається у топ-20 Spotify. Максим, так, набрав дуже багато переглядів і дуже багато прослуховань набрала його пісня «Не складається». Мама Ріка на нашій вулиці тримається серед популярних українських треків на Spotify. І знову ж таки, Альона Маргалієва, «Не п'яна закохана», ніби вже давно чуємо цю пісню, танцюють під неї під час ювілеїв та весіль, але Альона займає знову лідируючу позицію, одна з найстабільніших пісень у Spotify Ukraine та YouTube Ukraine. Нікіта Кісельов, знову ж таки, так, Нікіта з піснею «Вівтар», номер 5 YouTube Ukraine наприкінці вересня. Ну і, звісно, ДНК і «У темну ніч» також у топі YouTube Ukraine. Тож далі, ДНК і «У темну ніч». Нехай кожен захисник повернеться живим і здоровим найшвидше додому, обніме дружину, діток, батьків, сестер і всіх рідних. Наша любов з вами, наші мужні і хоробрі. Слава ЗСУ! ДНК і «У темну ніч».

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM 1 жовтня. І ще сьогодні радять зірки для кожного із знаків зодіаку. Овни. День вимагатиме зосередженості. Не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Увечері можливе приємне спілкування. Тельці, гарний день для роботи, покупок і наведення порядку у справах. Хтось із близьких може потребувати вашої підтримки. Близнюки, очікуйте новин або несподіваної пропозиції. Вдали час для переговорів, навчання та нових знайомств. Раки, не дозволяйте чужому настрою зіпсувати ваш день. Зосередьтеся на власних планах і довіртеся інтуїції. Леви, день сприятливий для активності та самопрезентації. Ваші ідеї можуть отримати підтримку, якщо ви чітко їх озвучите. Діви, варто завершити старі справи, перш ніж братися за нові. У фінансах краще уникати спонтанних витрат. Терези, на вас чекає насичений день, можливе цікаве знайомство або розмова, яка змусить по-новому поглянути на ситуацію. Скорпіони, не поспішайте відкривати свої плани всім навколо. День добре підходить для тихої зосередженої роботи. Стрільці, чудовий момент для нових задумів, не бійтеся проявити ініціативу, саме від вашої активності залежатиме результат. Козороги. Робочі питання вийдуть на перший план. Наполегливість допоможе досягти бажаного. Але не забувайте про відпочинок. Водолії. День може принести несподіваний поворот у планах. Не опирайтеся змінам, вони можуть відкрити цікаві можливості. Риби. Прислухайтеся до своєї інтуїції. У стосунках краще говорити прямо, а увечері знайдіть час для того, що приносить вам задоволення. Ось такий гороскоп 1 жовтня, четвер.
0: Гороскоп на Коростень FM.

0: Реклама на Коростень FM.
1: У пошуку роботи Коростень Медіа набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

0: Тема дня.
1: Їм назавжди 26 і 27. Вони живуть в серцях своїх рідних, в пам'яті вдячних людей та у молитві всієї України. Наші герої – Олексій Кутишенко та Олександр Мокеров. Історії війни та болю материнських сердець сьогодні в День захисників та захисниць України на радіо Користань ФМ 107.5. І в нас в студії мами наших героїв – пані Тетяна та пані Наталія. Мої вітання.
2: Так.
1: Сьогодні такий пам'ятний день, 1 жовтня, День захисників та захисниць України. Ваші хлопці, ваші сини, наші захисники, наші герої. І сьогодні вони наші янголи. Вони не поряд з нами в фізичному житті, але вони в серцях всіх, в серцях ваших, в ваших думках, у ваших снах. І вони поряд з вами. Сьогодні ми хочемо саме в програмі «Темі дня» познайомитися більше з Сашком, з Олексієм. Я особисто Олександра знаю, тому що дуже часто ми разом бували на музичних джемах, де він виступав зі своїми друзями, слухала його пісні, як він грав на гітарі віртуозно, дуже круто. Також і з Юрою Нестерчуком вони співпрацювали. Ну, вся музична спільнота, молодь, культура, всі знають Олександра. І сьогодні дуже боляче дивитися на фотографії і розуміти, що вже не почуєш пісню, але можна слухати пісні, зокрема і сьогодні на радіо прозвучить палестинська пісня, де він теж грав, де можна подивитися і кліп, де він грав на гітарі. Зокрема, він і в фільмі короткометражному знімався, ми теж покажемо. І з Олексієм, на жаль, я не знайома, але сьогодні ми більше познайомимося з ним. Ми бачимо фотографію. Позаду вас є 95-та бригада, наша відома бригада, славнозвісна. Сьогодні вона в гарячих точках захищає нашу Україну, зокрема і на Донецькому напрямку, і Запорізькому напрямку побратими. Я думаю, що всі пам'ятають Олексія, і сьогодні ми більше познайомимося з ним. Пані Тетяна, Олексій дуже молодий. І він уже пройшов АТО, він побував уже під час повномасштабного вторгнення, але його життя обірвалося на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році. Такий молодий, 26, так йому було всього років?
2: Так, так.
1: 26 років, а він уже і пройшов АТО, і пройшов різні гарячі точки, і захищав нашу Україну, я б сказала, з маличку. Він після школи, як він пішов служити? Розкажіть, будь ласка.
2: Ось ви сказали, пані Наталі, син з піснями зв'язаний, у мене з спортом.
1: Вільна боротьба.
2: Вільна боротьба.
1: Можливо, тоді ще ми ще не запрошували в студію. Зараз ми частіше вже спортсменів запрошуємо, діток, і більше з ними знайомі. А раніше в нас радіо ще не було таких подкастів, і ще на той час дійсно ми не познайомилися з ним ближче.
2: Дуже хороший тренер був.
1: Хто в нього тренер? Богдан?
2: Гулаков. І Гулаков.
1: Чи тато його?
2: І тато, нині покійний. І син. І тато, і син. У мене Льошик маленький такий був ростом. А як став займатися вільною боротьбою, в їх вже була така команда на той час. Дуже багато. Дуже багато і спортсменів, і майстера вони були. Все їздили, об'їздили. І оце йому дуже помогло. Потім же ж після школи, ну там трошки поучився, армія. Тоді теж йшли хлопці. Півтора року він в армії був. І все йому чогось хотіли, сказав, у мене саме краще виходить. Все оце військовий спорт, тренування, все. Йому все легко це давалось. Дуже легко. І в травні закінчив службу в армії, при інституті Корольова в Житомирі, там навчальний центр був. І написав контракт на 95.
1: Йому це дуже... був який рік?
2: 15-й.
1: Чому він так вирішив? Підписати контракт, піти служити?
2: Я не знаю. От кажу, у мене краще все так виходить. Стрибав з парашута. Дуже оце є крос і все. Оце все, тренуванки. Йому дуже легко давалось. Кожного разу це як якісь там змагання, навіть в частині, перший, як зразу був, перший батальйон його був. Кращий спортсмен. Там теж кубок отримав. А тут як їздили на змагання, зразу в школі таке трошки, ну це ж уроки пропускали, все. Але то таке було. Але як зараз я гляну вдома на тіє кубки моїх дітей, на тіє грамоти, значить, я недаром їх відпускала, хоч казали деякі, а ви їх тільки навчили біться. Ну, біться то треба знати, як ще. Але і в Білорусі був, і скільки в Кострому їздили. Важко було відпускати, звісно, на маршрутці, а скільки в нас тут. І я теж приходила. Я приходила, як вони так боролися.
1: Боліла за нього, так?
2: І так, і туди-сюди, туди-сюди. А, не переживайте, хлопці ці при мені всі виростали, що вони саме тоді так всі, ну і такі, ну я не знаю, тоді такий колектив був, що багато було спортсменів, навіть хлопці зараз служать, і дзвонять, і все. Ну, а так, а потім АТО, і Часів'яр, Краматорськ, Слов'янськ, скільки ми туди всього висилали. От є самі Розетки, оте все. Сєвєродонецьк був, казав, дуже красиве місто, дуже красиве. Ну, чогось не боявся, от не боявся. Але був такий один момент, каже, постирав футболочку, тільки повісив. І зразу прошило, як вон той бліндаж, не знаю. Спустився, стався живий, там остався живий. Мені так півроку. На Донецький, тоді їх ще командіром був братішко. Побуде трошки, ну як, не трошки, вони півроку приїжджали сюди. Знов туди, знов, там вже такі, ну хлопці, вони як ото згуртовані були. Було страшно, да, вони дежурили по двох, ходили. Але якось тоді, ну я не так переживала, чогось ще тоді... Ті роки не дуже до нас доходило, що це ж...
1: Не було розуміння, що там відбувається, да, настільки, да, як зараз. Ми ще повернемося до розмови, пані Наталія. Сашко теж був непосидючим, так, в дитинстві, як і Олексій.
0: Так.
1: Спортом теж займався, окрім музики? Який він,
0: ну,
1: був?
0: Так. Ну, Сашко був, він таким був різнобічним, його все цікавило на світі. Він, ну скрізь намагався приймати участь.
1: Так. У вас є ще в родині діти?
0: Так, ще молодший син Андрій.
1: Як він пішов служити? Ну, мобілізація, так?
0: По повісті, так, він пішов служити.
1: Це який був рік?
0: 2024. Якби служба Сашка була геть коротка, на відміну від Олексія. Він в жовтні пішов служити. І...
1: 17 жовтня 2024 так. року.
0: Ну, і 16 грудня він вже був безвісти зниклий.
1: Яка бригада? 47-ма?
0: 47.
1: Магури?
0: Так.
1: На Курському напрямку?
0: На Курському напрямку, так.
1: На той час там були жахливі події на Курському напрямку, дійсно. І, зокрема, там і 47-ма, і 95-та бригади захищали цей напрямок. Ми знаємо про ці події, які відбувалися в Суджі. Але завдяки нашим воїнам цей напрямок став вже дещо інше.
0: Так.
1: Скільки він був безвісти зниклим?
0: 14 місяців він був безвісти зниклим. І в лютому місяці цього року був збіг ДНК, і ми його поховали.
1: Який він був? Навчався в другому ліцеї. Олександр Мокеров.
0: Так, він навчався в другому ліцеї. Він завжди приймав участь в житті школи. Після після 9 класу він пішов в коледж.
1: Наш.
0: Да, на механіка, так, але його, якби ця справа не дуже захопила, то він
2: дуже
0: поїхав в
2: Європу.
0: В Київ.
2: От не моє.
0: Пробував себе в різних напрямках в Києві, але під час ковіду він, ну, змушений був повернутися. Коростень, працював на ОХЛК, але під час повномасштабки його цех закрили, і він якби знову лишився без роботи. Його захопила там ювелірна справа, він, ну, займався. От, і, ну, якби він такий, ж кажу, він був дуже різнобічний, в будь-який час дня і ночі він міг прийти на допомогу, навіть, ну, на шкоду собі.
1: Домашні тваринки є у вас?
0: Так, кішка.
1: Він любив гратися з кішкою?
0: Ну, так. Він.
1: Але родини він... у Олександра не було своєї.
0: Ні, він не встиг одружитися, родину створити.
1: В Олексія теж?
0: Не встиг.
2: Є. Внучка в мене є, Сашенька. 7 років вже. Ну, вона знає, що тата, ну, так немає, але каже, тато є, тато на небесах, тато є. Знає, як любив, як цілував її, як на ручках носив. Ну, все. Це знає. Ну, тільки немає. Нема. Важко. Дуже важко.
1: Пані Наталія, як Олександр почав займатися музикою? Ми бачимо зараз, хто не бачить з радіослухачів прямому матері, може перейти на сторінку телеканал «Коростень ТБ», буде відео, є знімки наших хлопців-героїв, є гітара Олександра, дуже професійна гітара. Одразу можна зрозуміти, що, ну, він так, не аматор. Звісно, як він почав займатися музикою?
0: Ну, десь років 16 він виявив бажання навчитися.
1: Він сказав, купіть чи подаруйте мені гітару.
0: Ми йому на день народження подарували гітару, так, і він самотужки навчився грати.
1: Він не ходив до школи мистецтв?
0: Ні, не ходив в музичну школу, він не ходив, так. Він сам навчився. Ну, і весь час він вдосконалював свої можливості.
1: Які пісні грав? Дома різні, для вас грав? Ви чи бували на його концертах?
0: Ні, якось так сталося, склалося, ніколи не була.
1: З друзями збиралися?
0: З друзями так вони збиралися, співали, де тільки можна, різні пісні.
1: У дворах музика лунала точно.
0: Ну, так, так, да.
1: Де ви проживаєте, в якому районі?
0: У військовому містечку.
1: Я думаю, що військове містечко чули пісні гітари
0: так,
1: від Мокерова.
0: Так, так, так. Я багато... Дуже друзів.
1: Якась пісня улюблена була в нього? Яку він міг награвати
0: постійно? Я на це не знаю, яка, ну, на англійській мові. Він якось виконував пісні.
1: А братик Андрій? Він менше набагато? Як вони товаришували?
0: Ну, так не дуже, так як і... Це часто хлопці там б'ються, там в дитинстві. Не дуже так.
1: Велика різниця в них?
0: Ні, 3 роки.
1: Невелика різниця.
2: Так.
1: А в Олексія є брати чи сестри?
2: Дуже брат, дуже борець. Вадим Кутішенко.
1: Скільки років Вадиму?
2: 28 зараз.
1: Він старший?
2: Ні. Зараз 28.
1: Зараз 28.
2: Він 98-го. Разом вони ходили, все. Ну, хлопці в мене спортсмени були.
1: Олексій Кутишенко, він коростенець?
2: Так, да, в 6-й школі ми. В 6-ту школу, в Фарзаводський садочок ходили. Тоді на той час у нас було 5 перших класів.
1: Який він був учнем? Уроки полюбляв робити, чи як всі хлопці?
2: Ну, такі, якби вчителя любив французьку, там Ганна Васильівна, от він понімав, щось приходив, віддає на заняття і все. Ну, ще казали, якби ще трошки читав, то було все добре. А так він оце, що послухав на уроці, мог переказати все. Бувало таке, що треба ж здачу віршів дати, все це. Кульбіда в нас тоді була директором. Дівчата його за перерву, Альоша вірші поучив. Там були конкурси теж, ці симпатії всякі, ну таке, це, як це воно,
1: містер школи.
2: Да, симпатію цих таких всяких. Потім ще вони якось виступали, я ж це не ходила, то Вадим допомагав йому. Один співав, а другий там щось з цими самими акробатами, бо вони ж хорошо по спорту все мали. Ну, я не знаю. І ще одне, от уже як загинув, хлопці привозили рюкзак, сказали, такої усмішки більше ніколи не буде ні в кого. Весь час улибочка. Де б фотографії не були, скільки ми фотографувались, улибочка. І Саша так само. Саша теж. От іде по вулиці.
1: Внучка.
2: Ні, Альоша йде по вулиці, от може один раз поздоровитися, потім йде другий раз до тої людини, як ваше здоров'я, все-все. А як узнав, що в їх дівчинка буде.
1: Я маю на увазі внучка Саша.
2: Да, да. То вся вулиця знала, що в мене буде дочка. Ну, якісь
1: радів,
2: такі
1: радів ці звісті,
2: друзі
1: так?
2: були, але самі-самі, як то кажуть, крепкі друзі, ті, що там були. Тут багато таких, що підводили.
1: Наталія.
2: Але самі кращі Андрій Сухів.
1: Олександр, який був в школі. Другий ліцей. Яким запам'ятав його?
0: Ну, він теж таки був гіперактивний.
2: Казали, шабутний. Шабутний хлопці.
0: У всьому участь приймав, везде йому все було цікаво, все йому треба було, везде треба було бути.
2: Так.
0: Так само і зі старшими він теж всіх міг попитати, як справи.
1: 24 лютого 2022 року. Всі ми ніколи не забудемо цей день повномасштабного вторгнення. Я знаю, що і Олександр, він хотів служити ще відтоді. Відтоді, але його не взяли. Він волонтерив, він допомагав, підтримував. Як зустрів він цей день, пані Наталі?
0: Ну, справа в тому, що ми якби ще не зовсім розуміли, що відбувається. Ми всі пішли на роботу.
1: Він теж пішов на роботу.
0: Так, він пішов на роботу. Молодший був ще тоді студентом. Він якось, не знаю, яким чудом, тоді ще той ковід, він був вдома. І хлопці пішли на роботу, а я пізніше трошки на роботу йшла. І потім вже коли дізналася про це, розбудила вже молодшого, кажу, Андрію, вставай, у нас війна. Пішла на роботу. Ну і тож почали нас бомбити, ми ж тож всі почали розбігатися по домам, і звісно ж, хлопці ми теж з роботи і повідпускали всіх. Ну і ми отак от почали збиратися, не знали, що робити. Хлопці сказали, що вони нікуди тікати не будуть.
1: Не виїжджали. Були в Коростані, так?
0: Так. Ну, так ми і лишилися.
1: Допомагав, волонтерив?
0: Так, Олександр.
1: Чим займався до мобілізації?
0: Він працював на ОХЛК. Тоді працював, ще цех їхній працював.
1: У нього не було броні?
0: Ні, тоді ще ж не було. Ну, так як і ви сказали, він ходив до військкомату разів три. Тоді ще таких не брали.
1: Він хотів служити.
0: Так. Ну, але він ніколи не ховався.
1: Скільки років йому було, коли повістка прийшла?
0: 27. Уже на той час йому було 27. Ну, і він одразу пішов.
1: Як він переживав війну? Про що розповідав, чим займався, окрім того, що де волонтерив?
0: Ну, скрізь, де тільки можна було. Кому потрібна була допомога, він завжди поспішав.
1: Як саме?
0: Ну, як міг, чи міг. Де фізично, де там щось перевезти, комусь щось занести. Ну, де яка була потрібна фізично допомога, він допомагав.
1: Пані Тетяно, як зустріла ваша родина повномасштабне вторгнення? Де був Олексій?
2: Ой, я не скажу, де був, але 1 березня.
1: Він уже служив, так? На той час, чи був в Коростані вдома?
2: За ніч пройшли комісію, все, і опять я в 95-ту. Уже получився 13-й батальйон, казав, мене в розвідку з мінометчиками. Одежі тоді ще так не було, ще ж вони чекали. Ми возили ту йому всю форму, все. Якраз тоді 6-го, 7-го в нас отожна Воровського бомбили. І це ми везли на Житомир йому одежу. Важко, боялись, чоловіком дуже боялись, скажуть, о, що це ви, мол, везете. Перед самим Житомиром нас спинили, ну і що, куди далі вже казати, так, їдемо, веземо одежу до сина, бо ще не отримав бомбардування, нічого. Той військовий побажав нам щасливої дороги, щоб сина зустріти, все, приїжджаємо до в Житомир, де військовий інститут Корольова, там така велика вирва була, там страшне було. Аж зустрічає нас. Він тоді ходив, типу, як тероборона. Привезли цю одежу, а потім як радувався, як їм поляки берці нові дали все. Потім ще 18-19 приїхав до нас. Хотів дочку побачити усе. Перед цим Настя, невістка, кинула йому, як що, коло хати, все, ми вже тоді їх забрали в село. А коли приїжджає, мені не сказали, чоловік і Вадим зустрічав, зустрічали його в горщику, купив куклу і все таке йде. Як приїхав, я чуть не упала. А потім вже ходили вони все, і ходив кругом хати. Ходив, а Вадим, ой, дивіться, та каже, невже прощаться приїхав? Сутки переночував, так вечором десь після обіду приїхав, а на другий день у 10 годин, але весь час був на телефоні. Паша, подожди, я приїду, тобі поможу. Паша не їдь, Паша, ми двох будемо. Не знаю хто. Коротше, ну, весь час на дзвіночку, що подождіть. Треба, потім каже, треба поміняти хлопців, треба їм їсти. О, треба там 200 є. І це до 10 часов, потім поїхав. Вадим його провів до Полісся. А тоді ж так, любу машину спини і завезуть. Ну, завезуть військового куди треба. І прямо в частину. Кожного дня дзвонив. Кожного. Я ж кажу, ми всі разом у хаті.
1: Після цього дня ви його більш не бачили? Чи ще зустрічалися?
2: Ні, не бачили.
1: Що це за день був?
2: Да, 18-19, коли дзвонить. Я хочу голос твій почути. Я хочу, то я ж кажу, все вранці. А завжди вранці говорив, дзвонить. Де ти, Альоша? Я на місці. Я нікуди. Ну, то і Настя, всі ми думали, значить, у частині. Так, як на місці, все спокійно, чого ж будемо кудись ми, так. Потім знову ввечері дзвонить. А я хочу голос твій почути. Я ж кажу, та я вже з усіма поговорив, я хочу твій почути голос. І оце 20...
1: Голос мами.
2: Да, 24-го числа ще вранці подзвонив. Ждем вечір.
1: 24 березня?
2: Так. Да. Ждем, нема. Почали Настя з Вадимом дзвонити, а я кричу, не чіпай, ти може зайняти, може подзвонить, може це. А потім сама до себе. А якщо вже на день народження мій 29 березня не подзвонить? Це вже, але ж отаке, вже ж у душі... 24-й, вже 27-й, 28-й. Нас тут уже шукали.
1: Чому вас шукали?
2: Ну, вже, щоб сказати, що немає. 24-го їхали завдання. Вони подзвонили тому чоловіку, який їм їсти варив, зустрічав їх все. Їдем картошку жарти. Вони їздили з мінометчиками. Ще Петя Гаркуша з Оліївки, це вони двох були тими великими гранатомети, чи як вони такі великі. А мінометчики вже робили свою роботу, а вони їх оберігали. І от нема. А хлопці наїхали на міну. Хоча в той день вони не мали їхати. Не мали. Просто той групі мінометчиків не хватало цих двох людей. І їх так як ото присоєдинили.
1: Він був як зовсім розвідка. Поряд. Він був зовсім поряд з Коростенем.
2: Так, да, Матійки.
1: Народицька громада.
2: Народицька громада, Заріччя, Давидки. Там же початок війни був. Там страшне було. Там зв'язку не було. Там один одний, за кущами одні стоять, потім другі наші є за кущами, а зв'язку немає. Там страшне робилось.
1: Там територія, яка тоді, на той час, у 22-му році, була окупована.
2: Там страшне було. Там було страшне. Але вже як прийшли наші хлопці, воно вже трошки тоді. Це вже, считайте, з 1-го, з 22-го, да, лютого, а це вже березень був. Трошки. Ну, треба було їхати їм на другій машині, на козаку, а вони на шашки цієї обикновенної. Треба було проїхати другою стороною, але сказали, проїдьте ще. Ну, то мінометчики проїхали, а ці є хлопці, що вже сиділи в машині. І якраз цей Петя і Альоша, ми на колесі сиділи. Взрив получився. Але дякую тим хлопцям, мінометчикам, вони їх всіх пособирали. А потім там такий взрив був. Ми їздили туди. Показували нам лісники, розказували, де вони жили, хлопці. Люди допомагали дуже, дуже. І все, привезли в Коростень. Першу туди до народичів, потім Коростень. То Петя 24-го зразу. А моя Люша 25-го ще мучився. Такий сивий-сивий був, а на голові як ото обруч відновлений, об машину чи об дерево, такий обруч от такої глибини. Губи тут все спаляне, там зашите, ну руки так нормально, все, весь в піску. Тепер я себе так караю, караю, та ж возьмі повитираю все, пісок з ушей, з очей. Я як глянула, що сиві такі, а потім так проводила рукою. Бачу, вата, ноги немає. Нема. А я щось зразу так поклали. Берці лежать, носки лежать, нога вся в гіпсу. А чого ж це? Ці берці лежать. Чого ж вони лежать? А як я вже таку, так у мене і зараз я такою, як щось руку, так вата в мене та на цьому. Там таз побитий був, всередині все побите було. Але на лицю таки. Він мене такий, де вони був? Всігда побрити, виміти. Все в рюкзачку, все складено. Вадім як витягував, як хлопці привезли тоді ввечері в понеділок рюкзачок. Та каже, ось дивіться, скільки нам ще треба везти на малий. То Вадім витягують, там нема нічого лишнього, там все таке ось складено. До чого любив акуратність.
1: Він загинув, підірвавшись на міні. Разом ще побратими загинули тоді.
2: Оце Петя Аркуша ще. Петі було 25 років, мав жениця, дівчина в його була, Юля. Ми їздили туди теж. Олівка, свій.
1: А скільки їх було в машині?
2: 9. Ти і ранені є такесь, як іменно на цьому цим попало. Ну, як уже сказали, що Альоші нема, хлопці, так аж, як це так нема? Ну, може, ще в нас у лікарні тоді ж з таким ще не дуже добре знали муж. Я тоді казала, чого не перевезли? Не можна було транспортувати його. Не можна, лежав, там всякі робили, і 15-10, у 15 кома, а в 15-10 не стало. Я тільки дуже, мені важко це, що коло хати, і ніхто не сказав.
1: 25 березня,
2: да.
1: 2022 року.
2: Ніхто не сказав.
1: Серце Олексія Кутишенка зупинилося.
2: Важко, а улипка? Улипка, кожного разу улипка. От всі кажуть, там тоді ще як це зразу почалось, не боявся, він там в готелі жив, каже, хлопці десь ховаються, а він наверху там. Душа відкрита, завжди нічого не боявся, йшов на пролом. Може, це добре, може і не добре, може, але не ховався. Я не буду, не опозорив, як кажуть. Ні, я буду кожного разу виходити на ту хвилину мовчання, я буду молитися, я буду фотографії дивитися, хоч кажуть, о, чого повиставляти, да це ж важко. Ну як важко, як воно все перед очима.
1: Як перед очима його посмішка.
2: Як Житомира зустрічали, як провожали, як, а було ще таке зимою, як в отпуск приїхав, ще тоді, як був в АТО, на Новий рік, да, і салюти в нас тоді ще були. А він сховався під йолкою, і почали з його сміятися. А йому вже тоді взриві було.
1: Для нього це було важко. Пані Наталія, 17 жовтня. Згадайте цей день. Олександр отримав повістку.
0: Ну, він, це вже 17-го, він вже пішов. Там ще було, тоді ще давали тиждень на догляд. 11-го числа прийшла повістка, але 17-го він...
1: Це востаннє ви його бачили?
0: Да.
1: Ви його проведжали?
0: Я не змогла.
1: Що було далі? Куди він поїхав? Він навчальний центр?
0: Поїхав в навчальний центр в Десну. Десну, 40 днів він там був, потім поїхав на Сумський напрямок. Там вони 10 днів злагодження проходили, я навіть не знала, що він опиниться на Курщині.
1: Коли ви дізналися, що він на Курському напрямку?
0: 19-го. Грудня 24-го року мені принесли сповіщення, що він пропавши безвісті на Курському напрямку.
1: До того часу ви не знали?
0: Я не знала, я все-таки думала.
1: Ви спілкувалися? Він дзвонив, писав? Що він розповідав?
0: Нічого. Не розповідав такого, що мене засмутить.
1: Про що він говорив? Про що ви говорили?
0: Що у нього все добре. Що йому все подобається, він теж був завжди з усмішкою, завжди в гарному настрої.
1: Він не любив жалітися?
0: Ні.
1: Він підтримував вас, так, щоб ви не хвилювалися?
0: Так, оберігав, як тільки міг.
1: Скидав якісь відео, переписки?
0: Нічого, взагалі нічого такого. У нього завжди все було добре. І тоді, як уже хнув, коли я вже почала шукати, так само хлопці казали, що він якби не мався йти. Але так як не вистачало одної людини на цей вихід, і я більше ніж впевнена, що міг Сашко сказати, давайте я піду. Тому що, ну, якби я не одружений, сім'ї немає, я піду. І я думаю, що якби тому він і там опинився на самому краю цієї Курщини, де вони тільки могли зайти. А там вони хлопці і
1: скільки їх безвісти зниклих було? Всі?
0: Я не знаю, скільки було, але їх на позиції було двоє. І це цього теж повну невідомо при цього Василя нічого. І досі ще про нього нічого не відомо. Але мене знайшла його дружина Леся. І ми зараз спілкуємося, подружилися, їздимо на одної гості, підтримуємо на одну.
1: А був якийсь позивний в Сашка?
0: Так, база.
1: Маза?
0: База.
1: База? Так. А чому база?
0: Не знаю. Я ж кажу, що я нічого не знала про це взагалі. Це якось так все дуже швидко відбулося.
1: Побратими, командири вам щось розповідали?
0: Нічого не розповідали, тому що, що вони можуть розповісти? Вони розповідали, що, скоріш за все, що хлопці в полоні, тому що там... Але мені говорили, що там в полон нікого не брали в той період. Взагалі нікого. Ну, мене так командир заспокоїв, що він, скоріш за все, що в полоні, і ми оце весь ці 14 місяців ми шукали хлопців.
1: Як ви шукали? Як ваше життя змінилося від 19 грудня 24 року?
0: О, воно змінилось назавжди.
1: Чим ви почали займатися?
0: Пошуковими роботами. де тільки можна, на яких пошукових каналах шукали, де тільки можна писати листи, звернення, куди тільки можна.
1: Якісь відповіді були?
0: Ну, були, але ж самі розумієте, що відповіді без відповіді були.
1: Хто вам допомагав, підтримував всі 14 місяців?
0: Ну, сам собі підтримка, тому що і опора, і оце ж з цією Лесією ми, це так вдвох, тому що, ну, ну і такі ж самі родини, як і я, хтось з цим стикнувся. Так ми от і підтримували, і шукали, підказували, де куди ще можна звернутися. Так ми і жили в цій невідомості.
1: Лише цього року ви дізналися, що
0: так.
1: Є ДНК.
0: Так, збій Сашка. ДНК, так.
1: Як і був цей день?
0: В місяці.
1: Вам позвонили, прийшли.
0: Так, мені позвонили з Вінниці.
1: Ви були вдома?
0: Ні, я на роботі була. З Вінниці передзвонив слідчий.
1: Вам особисто?
0: Так. І сказав, що у нас є збіг ДНК по двом батькам. Помилки бути не може. Ну і може тоді почали займатися похованням. Ну і очікуванням уже його на щиті.
1: Де похований Олександр Макаров?
0: На алеї героїв, там, де і всі. Ну, в основному всі користенці.
1: А Олексій?
2: Ні, тоді ще алеї ж не було. Я в селі в Бондарівці.
1: А чому Бондарівка?
2: А там моя родина. Батько, мати. Після Альоші чоловіка поховала, не віддержав його, була онкологія, не віддержав, я за Альошою, що я тут живу. Так у мене воно тоді, це 22-й рік. Якраз на мій день народження ховали

0: А потім нам, а ми сидимо з чоловіком, нам же ж теж не сказали. І я посилаю Вадима в воєнкомат, кажу, може це хтось розігрує таке, ну хтось шукає, для чого же шукають. І йому сказали там так і так. Ну і каже, що батько, онкологія ніякі, мати теж. Значить, нічого не говори, а ми приїдемо в понеділок самі. Це було діло в неділю, в понеділок приїдемо самі, скажемо. Це дитя ніч плакало в підвалі. Як сказати? А нам сказав, що це там уточнювали, чи живе, чи не живе. Ну, коротше, збрехав. Збрехав. Коли вже в понеділок бачу, одна машина, його їде, одна з прапором машина. Я так без внимання виходжу з хати, коли з сестрами, але ж зразу не їде до хати. Поїхав до моєї сестри, до рідної, вона набрала таблеток усяких. І я то корота розкрила, вона мені жменю таблеток. От і все, тут Настя була, тут Саша була, всі. То вони зразу поїхали, а ми сіли з чоловіком, де сидимо, не знаємо, що робити. А потім кажу, чого ж ми сидимо, що ж ми ждемо, що ж ми ждемо? І це вівторок свій бус ми наняли і поїхав. То там не хотіли в морзі, у Житомирі, там, де їхні це. Може, хай буде закритий? Ну як закритий? Він якраз, каже, Вадим, третій лежав з краю, а туди, каже, як глянув, скільки тих чорних мішків лежить? От кривда каже, все ж нормально, чого ж ні? Так, привезли, і отець Леонід ховав. І ще був куратором в цьому, в коледжі, теж в їх священником. То вони двох ховали. Ну, я не знаю, що там
1: було. Які позивни був Олексія?
0: Не знаю. Я навіть за це міщу.
1: Він загинув у 26 років. Так? Загинув 26 років. Олексій,
0: 26.
1: Йому назавжди 26. Посмішка його перед вашим обличчям.
0: Та на всіх фотографіях.
1: Назавжди в серці, в пам'ятях. А в кімнаті Сашка? Гітара?
0: Так.
1: В нього такий завжди був цікавий, сучасний вигляд.
0: Так.
1: Така зачіска завжди була. Він, знаєте, виділявся.
0: Так.
1: Виділявся серед молоді, з натовпу. Дуже харизматичний, творчий,
0: так.
1: Дуже цікавий.
0: Так.
1: І хоробре.
0: Так.
1: Палестинська пісня. Він там знімався.
2: Так, він там грав на гітарі.
1: Його запросили?
2: Так, його запросили знятися в кліпі цього Дмитра Корчинського.
1: Палестинська. Чому саме ось його, як його знали?
2: Я не знаю, чесно. От я не знаю. От я ж кажу, він був везде, я, ну, я не встигала за його якимось. Ну, я йому і не дозволяла. Його, вірніше, не забороняла, і, ну, дозволяла потім самим собою. Він, якби, ну, от, я не встигала за його всіма подіями, тому що він спішив жити.
1: Але сьогодні є відео. Можна переглядати, так, де так, він так. грає на гітарі. Дуже класна пісня. Сьогодні, до речі, ми її почуємо на радіо «Користання ВМ 107.5».
2: Да,
1: також
2: пісня.
1: Є фільм невеличкий,
2: да,
1: «Сповідь».
2: Так.
1: Він теж там знімався, грав роль.
2: Да, він теж хотів собі теж подібне щось знімати. В нього дуже було багато планів, ідеї якихось там. На телефоні навіть були якісь там заготовки, але, на жаль, той телефон, ну, не повернувся. Тут це вже друзі розказують, що у нього дуже було багато всяких заготовок. Він теж мріяв знімати короткометражні фільми.
1: Але сьогодні ми можемо лише дивитися фільм «Сповідь».
2: Ну, да, він один.
1: Дивитися кліп. Всі, хто можуть переглянути відео музичних джемів, які відбувалися в Коростені, в парку, поблизу Палацу культури теж є. Я
2: так.
1: теж знімала Олександра в Фейсбуці, виставляла відео. Хоробрі хлопці, вічна пам'ять вашим синам. Вам терпіння, витримки, жити далі. Заради родини Андрія,
2: так.
1: сина, заради внучки вам, Олександри. І вічна пам'ять нашим героям. Олексію Кутишенку та Олександру Макерову. З вами була програма «Тема дня» на хвилі 107.5.

Використання ФЕМ і наші гості. Мама Олексія Кутишенка, Тетяна Кутишенко та мама Олександра Мокарова, Наталія Мокарова. А далі палестинська пісня.

0: говорить Коростень ФМ. Новини на Коростень ФМ.
1: У Коростені вшанували захисників і захисниць України. 1 жовтня у Коростені відбулися пам'ятні заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. У програмі – мітинг та покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України, які загинули за незалежність України, вшанування героїв на Алеї пам'яті та відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Руслана Грабовського. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну, та шануємо тих, хто продовжує її захищати. У Коростенській громаді школи тимчасово переходять на дистанційне навчання. З 1 по 5 жовтня у закладах загальної середньої освіти громади навчання проходитиме дистанційно. Таке рішення школи ухвалили самостійно на педагогічних радах з урахуванням безпекової ситуації та частих повітряних тривог. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Батьки за потреби можуть приводити дітей. Про подальші зміни в організації навчання повідомлятимуть додатково. У Коростені працюють над цифровізацією послуг для ветеранів. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради відбулася робоча зустріч щодо розвитку цифрових можливостей громади. Представники управління праці та соціального захисту населення обговорили цифровізацію міських послуг для ветеранів і ветеранок. Мета – зробити отримання необхідної підтримки простішим, зрозумілішим та доступнішим. Зустріч відбулася в межах міжнародного проєкту технічної допомоги за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та Академії електронного управління Естонії. Напередодні Дня працівників освіти у школі мистецтв імені Анатолія Білошицького відзначили педагогів та працівників закладу. За професійну працю, сумлінне виконання обов'язків та внесок у розвиток мистецької освіти працівників нагородили 3 грамотами виконавчого комітету Коростенської міської ради та 2 подяками міського голови. Попри виклики воєнного часу, колектив продовжує працювати, допомагаючи дітям розвивати таланти, навчатися та залишатися у світі мистецтва. На Коростенщині піротехніки ДСНС обстежили понад 19 тисяч квадратних метрів території. У Малинській громаді триває гуманітарне розмінування території, де внаслідок російської агресії могли залишитися вибухонебезпечні предмети. За минулу добу сапери обстежили понад 113 квадратних метрів, а загальна площа перевірених територій уже перевищила 19 тисяч квадратних метрів. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета не наближайтеся та не торкайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте 101 або 102. У Коростені чоловік втратив майже 43 тисячі гривень через шахрайство. 28 вересня до поліції звернувся 46-річний коростенець, який розповів, що після розмови з нібито працівником банку втратив кошти. 46-річному коростенцю зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито оформлені кредити. Чоловік перейшов за надісланим посиланням і встановив невідомий додаток. Після цього з його банківських карток було переказано 42 985 гривень. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають не встановлювати невідомі програми та не повідомляти стороннім пін-коди, СВВ-коди, паролі, коди з СМС. У разі підозрілих дзвінків самостійно телефонуйте до банку за офіційним номером.
0: Новини на Коростень ФМ.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія «Ультранет Груп» пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню.
2: Так-так, 1 гривня за підключення!
1: Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63-419-3000.
3: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.
4: Синьмо.

0: прокачаємось на Коростень FM.
1: Сьогодні 1 жовтня і прем'єра, на яку чекали всі. Фільм «Веріті» в кінотеатрах. Захопливий психологічний фільм «Веріті», знятий за мотивами супербестселера «Колін Гувер». Письменниця Ловен переживає складний період у кар'єрі та переїжджає до маєтку знаменитої «Веріті» Кроуфуд, щоб стати її літературною тінню. Там вона знаходить моторошні автобіографічні записи господарки. Зізнання, що стосується чоловіка Веріті Джеремі, занурюють дівчину в темний світ сімейних таємниць. Відтак межа між вигадкою, маніпуляціями та одержимістю стрімко стирається. До речі, в нашому кінотеатрі Користення він теж у показі вже від сьогодні з 1 жовтня. Сеанси 15:20, 17:00 та 19:20.
0: Прокачаємось на Користень.

0: Говорить Коростень FM.
1: Хіт Лайн на Коростень FM. Тіна Кароль порадувала шанувальників новою прем'єрою. Артистка випустила трек «Хороший» і вже презентувала кліп до нього. Відеоробота, до речі, вийшла як міні-фільм з важливим посилом. Кліп, який зняв режисер Ілля Дуцик, стилізували під детективну драму з легким гротеском, де почуття розкривається не через традиційну романтику, а через суворий допит. У відео героїню підключають до детектора брехні, щоб з'ясувати, чому її обранець такий хороший. А у фіналі взагалі виявляється, що весь допит існував лише в уяві головної героїні. Саме так творці підкреслили думку, що іноді найприскіпливіші слідчі серця – ми самі. Вокально «Хороший» – одна з найскладніших моїх пісень, а серцю з неї найлегше. Ця історія знайома кожній жінці, тому я шукала не кліпмейкера, а справжнього режисера-оповідача, з яким можна зняти міні-фільм, у якому велика історія одного кохання вміщується в 4 хвилини. Якщо кохання – це допит, то це єдине, яке хочеться проходити знову, розповідає сама Тіна Кароль, журналіста. Цікаві факти про пісню «Хороший». Пісня «Хороший» вийшла 7 серпня 2026 року. Пісня про стан закоханості, коли людина буквально втрачає звичну неприступність. Головна героїня зізнається, що вперше за життя змогла розслабитися і знову повірити своїм почуттям. Дуже цікава метафора. Коханий названий ексклюзивним наркотиком і водночас седативним. Тобто він одночасно викликає залежність і заспокоює. Це добре передає суперечливість сильного кохання. Кліп зроблений як детектив. Тіну підключають до поліграфа і намагаються з'ясувати, чому вона так закохана в цього чоловіка. Найцікавіше, поліграф не знаходить брехні. Вона насправді говорить правду про свої почуття. Наприкінці є сюжетний поворот. Самого допиту насправді не було. Усе відбувалося в уяві героїні. Пісню називають однією з вокально складних робіт Тіни Кароль. Тут недостатньо просто правильно взяти ноти. Потрібно передати стан людини, яка несподівано для себе дуже сильно закохалася. Автором тексту і музики за даними каталогу пісні зазначений Максим Гризоглазов. Пісня досить незвична для образу Тіни. Замість драматичної історії про біль маємо іронічний, трохи грайливий портрет закоханої жінки. І сама фраза «Ну чому він такий хороший» стала фактично головним гачком пісні. Її легко уявити як фразу людини, яка сама не розуміє, чому її так сильно тягне до нього. «Хороший» в хітлайна Користення FM 107.5. Далі Тіна Кароль.

як на ножах стою, потріпала добряче ти душу мою. Все в біті, пізнаються усі, до біса їх всіх маю, ноти, акорди, сам лікар собі, сам не знаю як, та живу всі ці дні.

Може, може й так, ніколи ти й не любила, але розділила серце навпіл. Моя принцеса на троні із болю, а я, ти був голий дурний, брехала ти мені, слова вилітали у груди, як кулі, не знаю як, та лишився живий.

将你丢弃，只将你丢弃什么？

0: Говорить Коростень FM. Новини на Коростень FM.
1: У Коростені вшанували захисників і захисниць України. 1 жовтня у Коростені відбулися пам'ятні заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. У програмі – мітинг та покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України, які загинули за незалежність України, вшанування героїв на Алеї пам'яті та відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Руслана Грабовського. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну, та шануємо тих, хто продовжує її захищати. У Коростенській громаді школи тимчасово переходять на дистанційне навчання. З 1 по 5 жовтня у закладах загальної середньої освіти громади навчання проходитиме дистанційно. Таке рішення школи ухвалили самостійно на педагогічних радах з урахуванням безпекової ситуації та частих повітряних тривог. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Батьки за потреби можуть приводити дітей. Про подальші зміни в організації навчання повідомлятимуть додатково. У Коростені працюють над цифровізацією послуг для ветеранів. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради відбулася робоча зустріч щодо розвитку цифрових можливостей громади. Представники управління праці та соціального захисту населення обговорили цифровізацію міських послуг для ветеранів і ветеранок. Мета – зробити отримання необхідної підтримки простішим, зрозумілішим та доступнішим. Зустріч відбулася в межах міжнародного проєкту технічної допомоги за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та Академії електронного управління Естонії. Напередодні Дня працівників освіти у школі мистецтв імені Анатолія Білошицького відзначили педагогів та працівників закладу. За професійну працю, сумлінне виконання обов'язків та внесок у розвиток мистецької освіти працівників нагородили 3 грамотами виконавчого комітету Коростенської міської ради та 2 подяками міського голови. Попри виклики воєнного часу, колектив продовжує працювати, допомагаючи дітям розвивати таланти, навчатися та залишатися у світі мистецтва. На Коростенщині піротехніки ДСНС обстежили понад 19 тисяч квадратних метрів території. У Малинській громаді триває гуманітарне розмінування території, де внаслідок російської агресії могли залишитися вибухонебезпечні предмети. За минулу добу сапери обстежили понад 113 квадратних метрів, а загальна площа перевірених територій уже перевищила 19 тисяч квадратних метрів. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета не наближайтеся та не торкайтеся. Торкайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте 101 або 102. У Коростені чоловік втратив майже 43 тисячі гривень через шахрайство. 28 вересня до поліції звернувся 46-річний коростенець, який розповів, що після розмови з нібито працівником банку втратив кошти. 46-річному коростенцю зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито оформлені кредити. Чоловік перейшов за надісланим посиланням і встановив невідомий додаток. Після цього з його банківських карток було переказано 42 985 гривень. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 шахрайства Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають не встановлювати невідомі програми та не повідомляти стороннім пін-коди, СВВ-коди, паролі, коди з СМС. У разі підозрілих дзвінків самостійно телефонуйте до банку за офіційним номером.
0: Новини на Коростень FM.

пошуку роботи «Коростень Медіа» набирає у свою команду радіоведучих, тележурналістів, журналістів сайту та оператор.

1 жовтня сьогодні, в цей день, лише найкращі слова вітань та подяк нашим захисникам та захисницям України. Але не тільки тому, що сьогодні, 1 жовтня, відзначається дуже-дуже багато і урочистих, і пам'ятних, і просто веселих, і навіть музичних свят. День захисників та захисниць України. Для нашого міста Коростеня храмове свято Покрова Пресвятої Богородиці. Міжнародний день музики. Всіх музикантів вітаємо, зокрема, і всіх, хто ходить до нашої школи мистецтв. Там теж дуже багато музики. День українського козацтва, Міжнародний день людей похилого віку, День ветерана. А з радіо ці дні об'єднує рідна музика. Тож сьогодні поговоримо про українські хіти осені 2026. Що слухали найчастіше українці у вересні цього року? Далі. Хіти вересня 2026 року. До речі, слухайте наші хітлайни на 107.5 і дізнавайтеся про хітову музику першими. Там ми не лише вмикаємо цю пісню, а також розповідаємо, що це за пісня, про автора та композитора пісні і найцікавіші факти. Тому хітлайн ввечері завжди для вас. Отож, найчастіше у вересні українці слухали «Колібрі» та «Злата Ко», «Червоний мак». Один із головних хітів місяця, номер 1 у Ютубі, у Ukraine, наприкінці вересня, та номер 2 у Spotify 26 вересня. Уявляєте, наскільки популярна пісня? Нікіта Кісельов, «Крила лелеки» теж є в нашому хітлайні. Стабільно високо і в Spotify, і в Ютубі. Дуже багато прослуховувань та переглядів. Альона Омаргалієва, «Фанат», номер 3 у локальному українському тижневому чарті з 21 по 27 вересня. Займала саме пісня Альони «Фанат». Фіїнка, «Афини», помітний підйом у Spotify наприкінці місяця. Древо, «Енкарапіста», теж лідирує і займає дуже такі, знаєте, переможні позиції, помітний підйом. І Древо, «Енкарапіста» серед лідерів Ютубу та радіоефірів. Залишається далі. Анна Трінчер, «Маргарита», одна з найчастіше ротованих українських пісень на радіо. Теж, до речі, можна слухати на Користання ФМ 107.5, зокрема і програмі «Хітлайн». Анна Трінчер, «Маргарита» є. Дорофеєва, «747», теж номер 1 за кількістю радіоплеїв у тижневому чарті з 22 по 28 вересня, а також у топ-20 YouTube Ukraine. Макс Барських не складається у топ-20 Spotify. Максим, так, набрав дуже багато переглядів і дуже багато прослуховань набрала його пісня «Не складається». «Мама Ріка» на нашій вулиці тримається серед популярних українських треків на Spotify. І знову ж таки, Альона Маргалієва, «Не п'яна закохана», ніби вже давно чуємо цю пісню, танцюють під неї під час ювілеїв та весіль, але Альона займає знову лідируючу позицію, одна з найстабільніших пісень у Spotify Ukraine та YouTube Ukraine. Нікіта Кісельов, знову ж таки, так, Нікіта з піснею «Вівтар», номер 5 YouTube Ukraine наприкінці вересня. Ну і, звісно, ДНК і «У темну ніч» також у топі YouTube Ukraine. Тож далі, ДНК і «У темну ніч». Нехай кожен захисник повернеться живим і здоровим найшвидше додому. Обніме дружину, діток, батьків, сестер і всіх рідних. Наша любов з вами, наші мужні і хоробрі. Слава ЗСУ! ДНК і «У темну ніч».

0: Соціальна реклама на Коростень FM.
1: У нас в першому ШП імені Дмитра Коцюбайла є боєць з позивним Рута, який постійно щось наспівує під час бойової роботи. От зараз над українськими полями злітає Middle Strike дрон. І він полетить на південь під пісню Рути.
2: Ой, летіли дикі гуси.
1: Осінь минає, а Рута вражає. Перший ОШП.
0: Соціальна реклама на Коростень FM.

0: Гороскоп на Коростень FM.
1: Гороскоп на хвилі 107.5 Коростень FM 1 жовтня. І що сьогодні? Раді зірки для кожного із знаків зодіаку. Овни. День вимагатиме зосередженості. Не поспішайте з рішеннями, особливо у фінансових питаннях. Увечері можливе приємне спілкування. Тельці – гарний день для роботи, покупок і наведення порядку у справах. Хтось із близьких може потребувати вашої підтримки. Близнюки, очікуйте новин або несподіваної пропозиції. Вдали час для переговорів, навчання та нових знайомств. Раки, не дозволяйте чужому настрою зіпсувати ваш день. Зосередьтеся на власних планах і довіртеся інтуїції. Леви, день сприятливий для активності та самопрезентації. Ваші ідеї можуть отримати підтримку, якщо ви чітко їх озвучите. Діви, варто завершити старі справи, перш ніж братися за нові. У фінансах краще уникати спонтанних витрат. Терези, на вас чекає насичений день. Можливе цікаве знайомство або розмова, яка змусить по-новому поглянути на ситуацію. Скорпіони, не поспішайте відкривати свої плани всім навколо. День добре підходить для тихої, зосередженої роботи. Стрільці, чудовий момент для нових задумів. Не бійтеся проявити ініціативу. Саме від вашої активності залежатиме результат. Козороги. Робочі питання вийдуть на перший план. Наполегливість допоможе досягти бажаного. Але не забувайте про відпочинок. Водолії. День може принести несподіваний поворот у планах. Не опирайтеся змінам, вони можуть відкрити цікаві можливості. Риби. Прислухайтеся до своєї інтуїції. У стосунках краще говорити прямо, а увечері знайдіть час для того, що приносить вам задоволення. Ось такий гороскоп 1 жовтня, четвер.
0: Гороскоп на Коростень FM.

pray for. One believer to open just one.

0: Реклама на Коростень FM.
1: Увага! Мешканці міста Коростень! Настав час забути про проблеми зі світлом та повільним інтернетом. Компанія Ультранет Груп пропонує підключення до швидкісного, енергонезалежного, оптичного інтернету лише за 1 гривню. Так-так, 1 гривня за підключення! Насолоджуйтесь стабільною роботою, навчанням та переглядом фільмів, навіть коли нема світла. Не гайте часу! Підключайтесь вже сьогодні! Телефонуйте за номером 098-419-3000 або 06. 63 419 3000.
2: Підключення послуги за 1 гривню діє на постійній основі.
0: Реклама на Коростень FM.

0: Казки для малечі. Про сонечко. Авторка Олена Кучер. Сонечко було дуже сором'язливе і невпевнене у собі. Чому? Бо завжди слухало, що говорять про нього інші. А це були дуже, скажу вам, різні думки. От і зараз. Люди чекали літнього тепла, діти просили сонечко прогріти воду, щоб можна було накупатися до схочу. І сонечко 2 тижні поспіль працювало без відпочинку. Світило на всю свою силу, прогрівало усі закутки, спека стояла неймовірна. Вода насправді у річці стала теплою, мов парне молоко, і пляжі були забиті відпочивальниками ущент. Сонечко чекало подяки, але замість того почуло обурливі слова. Як набридла ця жарінь, сонце з глузду з'їхало, рослини усі на городах посохли. І справді, навіть квіти поопускали свої голівки, а деякі висохли. І сонечко злякалось, що це воно наробило такого жаху. Тікло, заховалося за величезні хмари, зарилося в них обличчям і гірко заплакало. Без сонечка стало холодно, хмари принесли дощі. Хоча люди і рослини чекали їх, але вже місяць панувала негода. Люди знову почали кликати сонце, але воно у своєму горі нікого нічого не хотіло чути і бачити. На великому полі росли соняхи. Їх круглі голівки тягнулися доверху, чекали на сонячні промінчики. Але все було дарма. Сірі хмари щільно затягнули небо до самісінького обрію. Найбільш головатий сонях розумів, що треба щось робити. Він попросив маленьку хмаринку знайти сонечко, розказати, як чекають на його світло і тепло. Хмаринка так і зробила. Але сонечко було настільки засмучене, що й чути нічого не хотіло. Сонях не здавався. Звернувся до вітру за допомогою. «Вітре, ми знаємо, що ти найсильніший у світі. Покажи свою силу. Рожини ці хмари далеко-далеко одна від одної». За півгодини від хмари сліду не лишилося. Та сонечко так міцно, як подушку, тримало чорну хмаринку, ховалося за нею, що навіть вітер був тут безсилим. «Любе сонечко!» – закричав соняк. «Виглянь, подивись на мене хоча б один раз! Я так тебе люблю, що сам схожий на тебе! Днями кручу своєю голівкою, щоб тебе побачити, моє любе! Але, на жаль, даремно!» Сонечко почуло, перестало плакати, визирнуло одним очком і побачило тисячі сонячних голівок, повернутих у свій бік. «Я не впевнена, що маю повернутися», – все ще хлипаючи мовило сонечко. «Я завжди за першим викликом бігла на допомогу, але часом чула лише образи і засудження. Я не знаю, що маю робити, щоб мене полюбили. Може ти, сонях, порадиш, як вчинити правильно?»
1: «Звичайно, ти ж знаєш, що моє насіння люблять лузати усі, без винятку, великі і малі. Якщо це робити занадто довго, воно набридає, псуються зуби, може навіть живіт заболіти. Моя тобі порада – все має бути в міру. Не потрібно набридати, але коли ти потрібне, не гаяти часу. Запам'ятай це, тоді дружба з тобою буде приємною і радісною. Та завжди пам'ятай, що ти сонечко. Твоя робота – перетворювати наш світ і робити його більш світлішим та теплішим. Просто завжди лишайся собою.
2: Я почула тебе, соняху. Мені ще багато чому потрібно навчитися. Але тепер я буду намагатися все робити в міру.
1: З того часу сонечко намагається бути в міру приємним і потрібним. І точно перестало втікати та плакати від поразок. Воно уважно придивляється і змінюється в кращу сторону. А ще навчилося себе любити, бо розуміє, що робить усе правильно. І
0: точно щаслива від того. Інколи ще помиляється, але ж то можна пробачити, воно ще тільки вчиться.
3: Казки для малечі.
0: Олена Кучер. Про мишеня, яке друзів шукало. Жило собі мишеня, і якось стало йому нудно одному гратися. Пішло шукати друзів. Бачить, ховрашки на полі у футбол граються. «Я хочу з вами!» – кричить мишеня. «Давай на ворота, у нас голкипера нема!» «Не хочу я на ворота, я хочу сам голи забивати!» Перезирнулися ховрашки, але таки один на ворота став, а мишеня на полі вийшло. Відразу м'яча відібрало і повело до воріт суперника. На зустріч йому захисники противника м'яч от-от відберуть. Ховрашки зі своєї команди кричать, що пасував тому, хто вільний. А мишеня нічого не чує, сам гол хоче забити. Але ж один у полі не воїн, навіть якщо воно футбольне. Відібрали м'яч у мишенятка ще разів зо п'ять, бо нікому так і не відпасувало. У перерві ховрашки кажуть мишеняткові: «Ми в одній команді граємо, тому ти чи пасуй, чи сам іди з собою грайся. У футбол всі разом грають, як одне ціле. Це ж командна гра!» Розгнівалось мишеня на ховрашків. «Не треба мені таких друзів! І футболу вашого не треба! Якось і без вас проживу!» Сердито кинуло і пішло гордо геть. «Іде! Сердите, аж тут, бачиш, шматочок пиріжка на лавці хтось залишив. Пахне солодко, з вишневим варенням, аж слинки потекли. Залізло на лавку, а тут горобчик приземлився. Я теж цей шматочок бачив, давай ділитися, обом вистачить. А чого це ти за мене вирішуєш?» З-під лоба на горобця мишеня зиркає. «Вистачить мені чи ні? Ти мені хто такий?» «Вибач, я не хотів тебе образити. Дружити давай. Я тобі розкажу, де зернятка є», – дружелюбно горобчик до мишенятка мовить. «Знаю я таких хитрих. Ти спочатку покажи, а потім я подумаю, чи пиріжок з тобою ділити». «Он, у дворі білого будиночка бабуся курам багато зерна насипала, і нам вгуститися чим буде». Мишеня пиріжок за пазуху засунула та у сусідній двір побігла. «Правду», – казав горобчик, – «повна куряча годівничка зерна. Мишеня поки не наїлося від пуза, з двору не пішло. Навіть курей, що невдоволено кудахтали, не злякалося. А тепер ти мене пиріжком пригусти», – горобчик знову за своє. «Не дам я тобі нічого. Зерно несмачне було, щоб за нього з тобою дружити та пиріжками пригощатися», – каже мишеня. «Який з тебе друг, якщо ти жадібний такий!» З образою мовив горобець, спурхнув і полетів далі від такої жадоби. Мишеня лише розсміялася услід, щоб я з таким дурним, довірливим дружив, та ніколи в житті. Наїлося, горобця в дурні пошила, настрій собі підняв, а тепер можна й пісеньку заспівати. І тут мишеня відчула аромат сиру. Швидко побігла на той чарівний запах. Через дірку у сарай шмигнуло. Бачить, дерев'яну дощечку, а на ній шматочок жовтого сиру з великими дірками наколоти. Одне нещастя, поруч щуреня сидить і на сир облизується. «Давай дружити, будемо усім, що маємо, ділитися. Я тобі шматочок солодкого пирога, а ти мені шматочок сиру, га?» Подивилось щуреня на мишеня і каже: «Можна й дружити, але сир я знаю, який смачний. А от твій пиріг невідомо, чи до смаку мені буде. Дай спочатку попробувати, а потім вже сир розділимо». Дуже вже мишеняткові сиру хотілося. Дістав пиріжок за пазухи, а щуреня схопила і увесь відразу до рота засунула. Мишеня й пискнути не встигло. «Смачний твій пиріг, не обманув. Можеш тепер половину сиру взяти». Простягнула лапи мишеня до сиру, а то мишоловка була. Мишеня ледь встигло відскочити, щоб мишоловкою не прибило. А щуреня схопило сир та навтьоки. Вже здалеку кричить: «Я ще ніколи таких дурних мишей не бачив!» Розсміялося і зникло в отворі нори. Злякане мишеня очима кліпає, саме собі питає: «Чи існує у світі справедливість? Я ж чесно поділився! А мене так гірко обманули! Що то за дружба така, коли лише
1: сам за себе думаєш? Дурне я мишеня. Ах, треба було спочатку сир пробувати, а лише потім пиріжком ділитися.
0: А ви як думаєте, чи знайде мишеня собі друга, коли так і не зрозуміло, що таке бути другом? А ви вмієте не лише про себе, а й про друга думати?
3: Казки для малечих.

Коростень FM.

Хіт Лайн на Коростень FM. Хтось знімає позитивні тіктоки, а хтось обговорює історію пісні зсередини. Маргарита Анни Трінчер. Доволі цікава пісня, особливо якщо дивитися не лише на музику, а й на задум кліпу. Що цікавого про Маргариту Анни Трінчер ми знаємо. По-перше, що пісня свіжа. Вийшла влітку, 15 липня 2026 року, як окремий сингл. Анна розповідає, що пісня з'явилася на прохання її слухачів. Фани хотіли більше легких, драйвових українських треків, які можна слухати в машині, дорогою на море чи під час подорожі. На відміну від багатьох попередніх пісень Трінчер, тут немає акценту на драмі чи складних психологічних переживаннях. Ідея проста – веселитися, танцювати та насолоджуватися моментом. Велика частина задуму пов'язана з ностальгією за 2000-ними. Кліп спеціально стилізований під яскраве українське телебачення того часу, з епатажними образами, яскравими кольорами та перебільшеною подачею. До речі, у кліпі з'явилося чимало відомих українських телеведучих і шоуменів. Володимир Ярославський, Григорій Решетнік, Оксана Гуцайт, Олександр Педанта, Дмитро Коляденко. Цікаво, що Трінчер навмисно хотіла відійти від сучасного мінімалізму та правильності. Її задум – повернути атмосферу часу, коли в поп-культурі можна було бути дуже яскравим, сміливим і навіть трошки дивакувати. А чому саме Маргарита? Назва й образ пісні працюють як частина цього легкого, трохи зухвалого настрою. Це не пісня з якоїсь складною сюжетною історією, радше музичний персонаж і настрій, який асоціюється з літом, свободою, вечірками та яскравим життям. До речі, є ще цікава і суперечлива історія навколо авторства пісні. Якщо ви читали про Маргариту Анни Трінчер в соціальних мережах та в інтернеті, одразу побачите, що трошки пісню засуджують. Пісня релізу медіа звернули увагу, що серед авторів композиції зазначений композитор Володимир Курто, пов'язаний із російським шоу-бізнесом. Команда Трінчер заявила, що співачка придбала права через українського музичного брокера ще у 2021 році і на момент релізу не знала про його подальшу діяльність у Російській Федерації. Отож, Маргарита і Анна Трінчер у Хітлайн на Користення FM 107.5 далі.

0: говорить Коростень ФМ.
1: Новини на Коростень ФМ.
2: У Коростені вшанували захисників і захисниць України. 1 жовтня у Коростені відбулися пам'ятні заходи з нагоди Дня захисників і захисниць України. У програмі – мітинг та покладання квітів до пам'ятного знаку захисникам України, які загинули за незалежність України, вшанування героїв на Алеї пам'яті та відкриття меморіальної дошки на честь загиблого захисника України Руслана Грабовського. Пам'ятаємо тих, хто віддав життя за Україну, та шануємо тих, хто продовжує її захищати. У Коростенській громаді школи тимчасово переходять на дистанційне навчання. З 1 по 5 жовтня у закладах загальної середньої освіти громади навчання проходитиме дистанційно. Таке рішення школи ухвалили самостійно на педагогічних радах з урахуванням безпекової ситуації та частих повітряних тривог. Дитячі садочки працюватимуть у звичному режимі. Батьки за потреби можуть приводити дітей. Про подальші зміни в організації навчання повідомлятимуть додатково. У Коростені працюють над цифровізацією послуг для ветеранів. У виконавчому комітеті Коростенської міської ради відбулася робоча зустріч щодо розвитку цифрових можливостей громади. Представники управління праці та соціального захисту населення обговорили цифровізацію міських послуг для ветеранів і ветеранок. Мета – зробити отримання необхідної підтримки простішим, зрозумілішим та доступнішим. Зустріч відбулася в межах міжнародного проєкту технічної допомоги за підтримки Естонського центру міжнародного розвитку та Академії електронного управління Естонії. Напередодні Дня працівників освіти у школі мистецтв імені Анатолія Білошицького відзначили педагогів та працівників закладу за професійну працю, сумлінне виконання обов'язків та внесок у розвиток мистецької освіти. Працівників нагородили 3 грамотами виконавчого комітету Коростенської міської ради та 2 подяками міського голови. Попри виклики воєнного часу, колектив продовжує працювати, допомагаючи дітям розвивати таланти, навчатися та залишатися у світі мистецтва. На Коростенщині піротехніки ДСНС обстежили понад 19 тисяч квадратних метрів території. У Малинській громаді триває гуманітарне розмінування території, де внаслідок російської агресії могли залишитися вибухонебезпечні предмети. За минулу добу сапери обстежили понад 113 квадратних метрів, а загальна площа перевірених територій уже перевищила 19 тисяч квадратних метрів. Рятувальники нагадують, у разі виявлення підозрілого предмета не наближайтеся та не торкайтеся його. Відійдіть на безпечну відстань і телефонуйте 101 або 102. У Коростені чоловік втратив майже 43 тисячі гривень через шахрайство. 28 вересня до поліції звернувся 46-річний коростенець, який розповів, що після розмови з нібито працівником банку втратив кошти. 46-річному коростенцю зателефонував невідомий, який представився працівником банку та повідомив про нібито оформлені кредити. Чоловік перейшов за надісланим посиланням і встановив невідомий додаток. Після цього з його банківських карток було переказано 42 985 гривень. Слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 4 статті 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Правоохоронці закликають не встановлювати невідомі програми та не повідомляти стороннім пін-коди, СВВ-коди, паролі, коди з СМС. У разі підозрілих дзвінків самостійно телефонуйте до банку за офіційним номером.
1: Новини на Коростень ФМ.

0: Радіочат на Коростень FM.
1: Сьогодні, саме 1 жовтня, дуже багато заходів в нашому місті відбувається з нагоди Дня захисників та захисниць України. В новинах про це вже ми розповідаємо. Вже відбулося покладання квітів, вшанування пам'яті наших героїв. Зокрема, після хвилини мовчання біля нашого пам'ятного знаку борцям за незалежність України біля міської ради, зокрема і біля Палацу культури, там де Алея слави героїв. Сьогодні всі рідні, вони, в кого загинули їхні діти, сини, чоловіки, тато, вони сьогодні, звісно, і на Алеї слави, на кладовищі, де Житомирське, вшановують пам'ять, хоча вони там щодня, але саме сьогодні, в цей день. Дякуємо всім ми, захисникам, які сьогодні не з нами, звісно, і дякуємо тим, хто сьогодні боронить нашу країну, хто сьогодні є військовослужбовцем, хто сьогодні носить звання захисника та захисниці України. Я щойно відкрила Фейсбук, і моя невістка Юлія вже виставила фотографію мого брата Вадима, він теж 95-й бригаді на сьогодні, рідний брат, він теж захищає, і я особисто його теж вітаю. Чекаємо додому живим, здоровим, з поверненням. Сьогодні Донецькі, Запорізькі напрямки дуже складні, наша 95-та бригада там. Тому вітаю і свого братика, люблю тебе, Вадиме, і чекаємо на повернення. Сьогодні також в нашому місті відбулося відкриття меморіальної дошки саме захиснику України Грабовському Руслану Костянтиновичу на адмінбудівлі Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку «Укрзалізниці». Трошки зараз сьогодні в радіочаті розкажемо про Руслана Грабовського. Як бачимо, це на будівлі залізничного приміщення. Знаходиться вона навпроти залізничного ТБ. Там відбулося відкриття меморіальної дошки. Буде телесюжет, можна подивитися про ці події, які відбувалися, про відкриття меморіальної дошки, а зараз трошки про Руслана Грабовського. Є професії, які вимагають абсолютного розуму, точності та залізної відповідальності. І є люди, які перетворюють цю працю на справжнє мистецтво. Таким був Руслан Костянтинович Грабовський. Висококласний інженер, талановитий фахівець та мужній воїн, чиє життя стало прикладом бездоганного служіння своїй справі та своїй батьківщині. Руслан народився у Коростені, його шлях на залізниці розпочався з навчання. У 1994 році він з відзнакою закінчив Київський електромеханічний технікум залізничного транспорту, а згодом Київський інститут залізничного транспорту, отримавши кваліфікацію інженера-електрика. За 30 років невтомної праці на Укрзалізниці Руслан Костянтинович пройшов шлях від електромонтера до старшого електромеханіка Коростенської дистанції сигналізації та зв'язку, а згодом головного фахівця департаменту автоматики та телекомунікації. Знав залізничні системи автоматики до найменшого винтика. Його розум, надійність та щоденна праця забезпечували чіткий і безпечний рух тисяч поїздів. Він належав до тієї інтелектуальної еліти залізниці, на якій тримається безпека всієї країни. Коли 24 лютого 2022 року ворог підступно атакував Україну, Руслан Грабовський не залишився осторонь. Уже 26 лютого він добровільно став на захист батьківщини. Свій бойовий шлях розпочав у ремонтній роті автомобільної техніки військової частини А-38-14, де його золоті руки та інженерний талант повертали до життя пошкоджені машини, рятуючи життя побратимам. У листопаді 2024 року Руслан став стрільцем-помічником гранатометника 2-го стрілецького батальйону військової частини А-45-83. Мужньо виконував найважчі бойові завдання на передових рубежах. Перший день нового 2025 року став останнім у земному житті героя-захисника. 1 січня 2025 року під час запеклого ворожого артилерійського обстрілу на околиці населеного пункту Свердликово Курської області серце Руслана Костянтиновича Грабовського зупинилося. Він загинув у бою, виконуючи військовий обов'язок та стримуючи ворога. Вічна пам'ять всім захисникам. Вічна пам'яті брата моєї колеги Людмили Петрачової Миколи, які теж уже не з нами. Вічна пам'ять всім хлопцям, які сьогодні на небі. І з молитвою, з вірою в Україну бажаємо всім живим повернутися додому, до своїх родин.
0: Радіочат на Коростень FM.

0: головні події в Україні.
1: Росія вдарила по Україні масштабною ракетно-дроновою атакою, основною цілі якої стали енергетична інфраструктура Києва та Київщини. За даними влади, загинули цивільні, є поранені. Повітряні сили повідомляли про 285 російських дронів, 254 із них українська ППО знешкодила. Через пошкодження енергооб'єктів у частині регіонів запровадили обмеження електропостачання. Нові відключення електроенергії. Через наслідки російських ударів 1 жовтня в окремих регіонах України повернулися по годинні графіки відключень. «Укренерго» повідомляло про обмеження для промисловості та бізнесу, а також відключення для всіх категорій споживачів у визначені години. У Києві після екстрених обмежень ситуація стабілізувалася. США виділили Україні майже 400 мільйонів доларів. Сполучені Штати напередодні завершення фінансового року законтрактували 99,8% з 400 мільйонів доларів, передбачених Конгресом для військової допомоги Україні. Кошти мають піти на озброєння, обладнання та запасні частини. Про виконання програми повідомив американський сенатор Кріс Кунс із посиланням на дані Пентагону. НАТО відреагувало на ядерні погрози Кремля. Генеральний секретар НАТО Марк Рюте заявив, що Альянс не сприймає серйозно у ядерні погрози Росії. Йдеться про заяви Москви щодо можливого застосування ядерної зброї у разі спроб країн НАТО ізолювати Калінінградську область. Рюте наголосив, що НАТО має плани захисту своїх територій і наразі не бачить безпосередньої військової загрози Альянсу. «Укрзалізниця» скасувала потяги Київ-Суми. Через посилення російських атак на залізничну інфраструктуру з 1 жовтня скасовано кілька пасажирських рейсів Київ-Суми та Суми-Київ. Йдеться, зокрема, про поїзди номер 66, 776, 775 та 779. «Укрзалізниця» опрацьовує альтернативне автобусне сполучення до Конотопа. День захисників і захисниць України. Сьогодні Україна відзначає День захисників і захисниць України. Президент Володимир Зеленський звернувся до військових із фронту, подякувавши воїнам за захист держави. Напередодні глава держави також вручив військовослужбовцям державні нагороди та бойові прапори підрозділам Сил оборони. За даними Генерального штабу, протягом доби на фронті відбулося 209 бойових зіткнень. Російські війська продовжували наступальні дії, зокрема на Лиманському напрямку. Українські військові повідомили про відбиття російських атак. Ситуація залишається напруженою на кількох ділянках фронту.
0: Головні події в Україні.

0: актуально.
1: Опалювальний сезон ще не розпочався, але підготовка теплового господарства вже виходить на завершальний етап. Зокрема, комунальне підприємство теплозабезпечення розпочинає заповнення водою теплових мереж котелень. Це важливий етап перевірки готовності системи до роботи в осінньо-зимовий період. Що означає заповнення теплових мереж? На що варто звернути увагу мешканцям і балансоутримувачам? Та як діяти у разі виявлення витоків чи інших проблем? Зараз поговоримо із заступницею директора з реалізації теплової енергії комунального підприємства теплозабезпечення Тетяною Вишнівською. Пані Тетяна буде з нами на телефонному дзвінку. Зараз розкаже нам, 1 жовтня вже десь заповнюється система, чи, можливо, ще не розпочалася, чи, можливо, вже навіть якісь є проблеми з цим. Ну і, зокрема, поговоримо взагалі, наскільки сьогодні працює підприємство, наскільки сплачуються кошти нашими балансоутримувачами, мешканцями. І зараз вона з нами буде на телефонному дзвінку. Мої вітання.
2: Доброго дня, Світлана.
1: 1 жовтня, ми знаємо, що вже у вас має відбуватися, тобто у нас у квартирах має з'являтися вода в батареях. Розкажіть, будь ласка, чи вже розпочалося заповнення водою теплових систем, чи лише буде розпочинатися, як в нас ситуація?
2: Так, дійсно, Світлана, вже традиційно з 1 жовтня 2026 року комунальне підприємство теплозабезпечення розпочинає планове заповнення водою котелень та теплових мереж. Фактично всі управлінські компанії та ОСББ повідомлені про графік заповнення водою. На що обов'язково варто звернути увагу безпосередньо нашим мешканцям? Необхідно перевірити свої внутрішні мережі, батареї. Якщо влітку проводили ремонт, замінювали радіатори, переконайтесь, будь ласка, що всі системи зібрані належним чином і немає протікання. Управлінським компаніям і головам ОСББ, щоб запільна арматура в підвалах мала бути в робочому стані, а внутрішньобудинкові системи повністю готові до прийняття теплоносія. Всі планові ремонти в будинках на цей момент вже мають бути завершені. Крім того, на початку вересня 26-го року на всіх житлових будинків, які не мають управлінської компанії або ОСББ, були розміщені оголошення щодо підготовки до опалювального сезону внутрішньобудинкових мереж опалення та підписання акту готовності будинку відповідно наказу Міністерства палива та енергетики України та Міністерства з питань житлово-комунального господарства, Закон України про житлово-комунальні послуги, Закон України про теплопостачання. Наразі таких будинків у нас є на обліку 11. Саме перелічую ці адреси. Богдана Хмельницького 1, може хтось буде чути і зверне увагу. Провулок Гербовий 8А, вулиця Івана Богуна 31, Грушевського 13, Грушевського 20. Івана Франка 3, Івана Франка 25, Незалежності 35А, Сосновського 40, Шевченка 90, провулок Гербовий 12. Наразі по цим будинкам актів досі немає. Також хочу звернутися до управлінських компаній та голів ОСББ, які ще не підписали акти готовності будинків. Будь ласка, не зволікайте та надайте їх в коротший термін. І, в принципі, попри надзвичайні складні умови, сьогодні у нас ми маємо воєнний стан, постійні виклики для нашої інфраструктури та навіть попри фінансове блокування рахунків нашого підприємства, ми ні на день не зупиняли підготовку до осінньо-зимового періоду. І наші фахівці роблять щоденно все можливе та й неможливе, щоб у домівках містян було тепло і запуск води на сьогодні, на 1 жовтня – це наочне підтвердження того, що система готується за графіком.
1: Наскільки взагалі ось днів розраховано запуск води і перебувати вдома людям, чи можна ходити на роботу, як порадити?
2: Ні, обов'язково, тому що, як я вже казала, що можливо хтось зробив роботи ремонтні в квартирі, то обов'язково потрібно перебувати вдома. Графік Ми надали всім управлінським компаніям і ОСББ, вони в курсі, вони повинні були від себе повідомити власників будинків, коли відбудеться запуск і коли їм перебувати вдома, щоб нічого не потекло, нікого не затопити, повідомити вчасно і врегулювати ситуацію.
1: Сьогодні 1 жовтня, вже ми бачимо 11:40 наразі. Хто буде слухати в повторі, буде інша вже година. Взагалі, яка ситуація на сьогодні? Ніхто не телефонував, проблем ніяких немає?
2: Наразі поки що немає. Поки не було ні дзвінки від диспетчера, ні на наш абонцентр, поки що спокійно.
1: Угу. Пані Тетяна, взагалі, наскільки плануєте розпочати опалювальний сезон? Чи є вже така розмова на підприємстві?
2: Ну, поки ми чекаємо зниження температури, як правило, це відбувається, якщо середньодобова температура протягом 3 днів нижче 8 градусів, тоді стартує сезон.
1: А офіційно він взагалі стартує в Україні з 15 жовтня, як раніше, чи змінилася, можливо, дата?
2: Ну, дати фактично немає по законодавству. Є врегулювання цієї середньодобової температури.
1: Угу. Як взагалі наші платники посплачували за тепло, чи є заборгованість чи ні на підприємстві, як влітку спрацьовували люди, тому що ми знаємо, що дуже багато ви зверталися і з проханням, щоб в кого заборгованість, погасили заборгованість, тому що це дуже важливо для того, щоб і ми були з теплом, і щоб ваше підприємство функціонувало стабільно.
2: Добре, дякую, Світлана, за питання. Я перше, що я хочу щиро подякувати від нашого підприємства кожному нашому споживачу, який, незважаючи на важкі часи сьогодення, знаходить можливість вчасно сплачувати за спожиті послуги. Бо ваша відповідальність – це реальна підтримка нашого підприємства та запорука того, що ми можемо закуповувати матеріали, проводити роботи ремонтні, готувати місце до осінньо-зимового періоду. Водночас звертаюся до тих мешканців, які в різних причинах мають заборгованість. Ми розуміємо, наскільки складною зараз є ситуація для всіх нас, але закликаємо за можливості погашати борги або звертатися для укладання договірних структуризацій. Кожна ваша гривня сьогодні – це прямий внесок у тепло оселі нашого міста в осінньо-зимовий період.
1: Угу. І ще таке запитання, чи не буде змінена вартість тарифу, чи вона все ж таки залишиться незмінною цього опалювального сезону, так як ми знаємо, що вона не змінювалася взагалі за роки повномасштабного вторгнення, але різницю в тарифах, зокрема, і порушують під час сесії, виділяючи з міського бюджету гроші.
2: Ні, як правило, наше підприємство витримує процедуру переглядання щорічного тарифу, але для категорії споживачів населення буде застосовувати тариф на рівні 24.02.2022 року.
1: Дякую, пані Тетяно. Дякую за роботу, за те, що ваше підприємство підготувалося, як завжди, а ви щоразу гарно
2: дякую,
1: підготовлюєтеся
2: вам,
1: до початку нового опалювального сезону. І щоб ця зима, хоч і лякає нас, що вона буде дуже-дуже важкою, але бажаємо, щоб і вам гарно працювалося, і нам взимку всім було тепло. Дякую.
2: Дякую, до побачення.
1: До побачення.
0: Актуально.

0: Слухай хвилю 107.5 Користень FM.
1: Говорить Користень FM.